Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Tack så mycket.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: Mande
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: to 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8-12.
1: Hej, mitt namn är Ulrika Skoglund och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rattar du in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Perez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hult.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Meresten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

0: Malmö Direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Hjärtligt välkommen till fredagen den 21 augusti. Idag är det alla pensionärers dag, durspelets dag och så är det groggens dag en fredag. Bara en sån sak. Kim Wittgard, välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Här är Peter Björkstrand, Steve Olsson, Claes Gylling och Pernilla Alvrud också sällskapet.

får vi möta artisten Linus Lindholm, också under artistnamnet Dansbanders, aktuell med ny musik. Dessutom filmsvep och evenemangskalender. Vi kör fram till 9:30. God morgon.

0: Det är Susanne som det är sagt, tiden går, sjunger Barbados i inledningen av dagens program. Och jösses vad tiden går, det är redan fredag. Det kändes som det var måndag igår, men det var det inte. Utan vi är i slutet av den här arbetsveckan, nummer 34. Det är siffran för denna vecka, nämligen. Vi tänkte avsluta den med ett veckoslut med mycket blandat väderläge, kan jag säga. Idag blir det växlande molnighet, 20 grader. Till och med kan det bli 21 på sina ställen. Vi gör en liknande morgondag ungefär, fast fram emot kvällen imorgon så bjuder det på lite ringskurar. Och på söndag blir det ganska gott om sådana ringskurar alltså. Mulet och 17 grader på söndag. När vi kommer in i nästa vecka finns det just nu trenden att det skulle kunna bli lite sommar igen, upp emot en 22 grader in i nästa vecka. Alltså, det är väderförutspåelserna. Kim Wittgard, välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Ja, fredag alltså, ja visst är det så att tiden går ganska snabbt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, det är också ett tecken på att man har ganska roligt i sitt liv.
1: Ja, men man brukar ju säga att tiden går fort när man har kul.
0: Ja, känns det så då?
1: Ja.
0: Mm. Ikväll är det storfotboll i Malmö.
1: Ja, det är det. Det är Malmö Stam som tar emot Hammarby i damallsvenskan.
0: Mm, just det, Hammarby topplaget ju. Som ju dessutom visat på ganska god form senaste tiden med stor segrar. Mot ett Malmö FF som ju har en tveksam form men som senast vann ganska stort ju.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det kommer bli en fight utan dess lika. Hammarby är ju favoriter, till och med stor favoriter. Men hur går det då?
1: Alltså, jag vet inte, jag tror det kommer bli väldigt tufft. Ja, men jag vill ju säga vinst. För jag vill tro på mitt lag, men det kommer bli tufft.
0: Så blir det. Vi får följa detta framåt eftermiddagen. Det börjar klockan 19, va?
1: 18.
0: 18 till och med. Det är tidig fredag kväll.
1: Det är väldigt tidigt.
0: Där. På Malmö P.
1: Mm. Nej.
0: Va?
1: Eleda Stadion.
0: Du spelar på Eleda Stadion såklart, ja. Naturligtvis. Ja. Ibland blir det förvirrat. Så är det i alla fall med de förutsättningarna. Du, i dagens radiounderhållning så tänkte vi träffa artisten Linus Lindholm. Han kommer från Katrineholm och går under artistnamnet Dansbanders och är aktuell med ny musik. Vi ska lyssna lite på den nya musiken också under den här morgonen. Dessutom kommer Claes Gylling och botaniserar lite grann i den senaste filmpremiärsviten som vi har inför den kommande helgen. Och så önskemusik. Vi har fått in en del önskelåtar till oss redan som ska spelas under morgonen. Du kan självklart fortsätta önska musik via telefonsvararen 040 12 44 33. Eller så kan du skicka sms om du är stödmedlem. Och som vanligt på fredagarna gäller att vi spelar så mycket önskemusik vi hinner med. Vi är ju lite kortare på fredagarna fram till 9:30. Det som inte hinns med att spelas kommer att spelas på måndag. För alla önskelåtar spelas nämligen förr eller senare. Vi ska ge möjligheten till ett par tre samtal också in till Malmö Direktstudion om en liten stund. I vår vana trogen på fredagarna sådär. Imorgon så är det ju också fest.
1: Det är det.
0: Ja, det är sommarfest tillsammans med Malmö Direkt-gänget. Och för alla er som ska komma dit så ska jag säga att portarna öppnas klockan 15. Det är ingen mening med att ni är där innan, för vi har en del att rodda med innan det, så förbereda och sådär. Men klockan 15 så släpper vi på en trend så att säga, och 15:30 börjar själva föreställningen med Dinos orkester, och det blir dans och det blir allsång och det blir himla trevligt helt enkelt. Dessutom så får vi besök av en hemlig filmgäst, en mycket spännande sådan. Och så ska vi snacka om kortfilmsfestivalen och dokumentärfilmsfestivalen Nordisk Panorama. Och dessutom lotterier med otroligt magnifika prisbordet som vi brukar bjuda på. Ja, ni hör att det blir en trevlig eftermiddag. Vi är färdiga vid 18-rycket. Det kan också vara bra att ha med sig. Vi ser fram emot detta, eller hur?
1: Verkligen.
0: Mm, det ska bli trevligt att träffa er alla under morgondagen. Men först och främst så fokuserar vi på fredagen. Och vi gör det tillsammans med Björn Afzelius här närmast med låten Evelina, som tar dig fram till en nyhetsuppdatering runt hörnet.

0: Jan Afzelius, Evelina. Nyhetsrubrikerna denna morgon. Ett ryskt flygplan misstänks ha kränkt Finlands luftrum enligt landets försvarsdepartement. Det ska ha skett i den västra delen av Finska viken igår eftermiddag och Finlands gränsbevakning utreder nu den här händelsen. Senast i våras misstänks ett ryskt militärflygplan ha kränkt finskt luftrum och nu har det alltså hänt igen. Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonkvisten som det var på vissa ställen under VM i fotboll i somras. Idag är det kommunerna som bestämmer om öppettider för krogar och under fotbolls-VM så går man på flera håll tillfälliga tillstånd om att kunna ha öppet längre. Men nu vill alltså Liberalerna att det ska gälla permanent i hela landet. Så det här är ett vallöfte för mig att fortsätta öka friheten i vardagen, se till att staden blir lite soligare och roligare och att vi kan få träffa varandra och festa lite längre in på småtimmarna. Det säger partiledare Simona Mohamsson i en kommentar. Ett plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham när det kraschade strax efter klockan 12 lokal tid. Enligt den amerikanska haverikommissionen finns inga rapporter om överlevande i den här flygkraschen. Och så konstaterar vi att borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot att cykla i vissa delar av staden. Det är efter att han själv blivit påkörd av en elsparkcykel. Borgmästaren menar att förbudet är alldeles nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten i stan. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i centrala Como och gäller från september för både el- och vanliga cyklar. Cyklisterna måste istället leda cykeln när de passerar de här gatorna. Snacka om att lära sig av egen erfarenhet. Väderprognosen, det är växlande molnighet idag. 20 plusgrader som bäst och vindarna är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Du Kim, det är en och en halv vecka sedan ungefär som du lärde känna Donnes orkester.
1: Ja.
0: Och då var du ganska nöjd.
1: Ja, det skulle jag väl ändå säga.
0: Under förutsättningarna att det inte är din typ av musik egentligen.
1: Exakt.
0: Ja. Nu är Donnes aktuella med ny musik, det låter så här.

0: Den nya låten från Donnes Orkester, alltså låten heter Diesel på tracken. Mm. Det var Donnes.
1: Ja.
0: Lite nöjd ser det ut ändå.
1: Ja.
0: Ja, Westlife funkar det bättre.
1: Det gör det.
0: Ja, då tar vi det på menyn om en kort stund. Först dagens vattentemperaturer. Ja, jag kallar dem för vattentemperaturer nu, för badtemperaturer är mycket sagt, nämligen. Så vattentemperaturerna längs de skånska kusterna, Skåne lägsta, det är tajt faktiskt. Det betyder inte att det är högt utan det är lågt, men det är tajt ändå. Det är 14,5 grader i Ystad.
1: Oj.
0: Mm, men Yngsjö är fortfarande lägst, 14,4. Det är ändå högre än när du var här senast.
1: Ja, faktiskt.
0: Det går på rätt håll. Skåne högsta, det hittar vi i Barsebäcks strand fortsatt. 18,5 grad är det som gäller där. Längs de malmöitiska kusterna, Ribban 17,6 och Sibbarp 17,4. Det är de aktuella vattentemperaturerna då för den här fredagen. Ja, vi lämnar badet, konstaterar att vi om en kort stund får veta mer om just den här dagen.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den. Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Westlife utlovat. De dök upp här med låten Mandy. Malmökanalens radioutbud på fredagarna innefattar Malmö direktunderhållning fram till 9:30. Följt ut av Pingstkyrkan i Malmö. Birgitta Dahl står för förmiddagsunderhållningen fram till 11:30. Skånepartiet radio gälla efter det, och 17:00 då är det dags för Malmö direkt nonstop, som sedan följer med dig under stora delar av veckoslutet. Det vill säga vår fantastiska musikmix. Du kan ju vakna tillsammans med den både lördag och söndag 06:00 sparkar den igång. Imorgon mellan 6 och 11, på söndag mellan 6 och 9, och på söndag också härlig musikunderhållning på Malmökanalen i 12 timmar från 13 till 01. Malmö direkt nonstop alltså. Det låter väl som en härlig radiomeny.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Idag du, det är den 21 augusti som vi vaknar till. Det är en fredag och det är ju roligt. Det är också roligt att det är alla pensionärers dag idag. Det vill vi gärna uppmärksamma.
1: Absolut.
0: Mm. Dessutom så är det världsentreprenörsdagen. Det är den internationella dagen som firas till minne av terrorismens offer idag. Och så är det durspelets dag. Mm, du spelar alltså dragspel helt enkelt.
1: Ah.
0: Mm. Det är ju populärt hos vissa här i det här programmet ju. Ja, och så eftersom det är fredag så passar det alldeles utmärkt att det är groggens dag. Brukar du dricka grogg?
1: Nej, alltså jag brukar inte dricka så ofta. Nej, det händer väldigt sällan.
0: Det gör lika bra med selleri, som vi brukar säga. Fira detta med groggens dag på lagom sätt. Det är också ett budskap att ta med sig. Nu, idag har vi namnsdagsfirande, nämligen för alla ni som heter Jon och Jonna.
1: Ja, det känner jag både två.
0: Ja, men det är Jon och Jonna. Då får vi gratulera dem särskilt. Och hela Sverige gratulerar Jonna Sundling.
1: Ja,
0: på namnsdagen. Jon, det är en gammal nordisk sidoform av Johannes och var länge ett av de vanligaste svenska namnen. Nu för tiden så är namnet kanske mer vanligt i Norge. På 1700-talet så ersattes Jon i den svenska almanackan av Jonas. Namnet förekommer på runstenar ända från 1000-talet. Väldigt, väldigt vanligt namn alltså i Sverige under stora delar av vår historia. Nu kanske Jon inte förekommer så där himla ofta. Jonna å andra sidan är en dansk kortform av det hebreiska namnet Johanna och blev vanligt först under 1980-talet. Jag vill säga stort grattis till alla er som heter Jon och Jonna. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira idag eller under det kommande veckoslutet, så ber vi att få gratulera till dig också härifrån Malmö Direktstudion. Och Kim, nu när vi ändå är igång och firar, vi uppmärksammar då att imorgon är det den internationella müsli-dagen. Äter du müsli?
1: Nej, det brukar jag inte göra.
0: Nej, jag gjorde det jättemycket förr. Det är faktiskt ganska gott. Men mina frukostvanor är inte så där massiva nu för tiden.
1: Alltså, müsli har aldrig varit riktigt min grej.
0: Nej.
1: Min frukost består alltid av ett eller två ägg. Kokta ägg. Det brukar vara... beror på vad jag ska göra den dagen. Om jag ska typ spela matcher. Då brukar det också vara lite mackor. Ibland lite havregrynsgröt för att orka.
0: Ja, just det. Ja, jag kör simpelt. Kaffe och macka, det gäller alltid. Imorgon är det också minnesdagen för människor som fallit offer för våldsdåd relaterade till religion eller andra trosuppfattningar. Det äger också rum under morgondagen. Och på söndag då, ja, då är det köttbullens dag.
1: Där, ja.
0: Den kan vi väl fira?
1: Ja.
0: Ja, det tycker jag. Det ska ju fira stort. Köttbullen. Och dessutom är det den internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande. En ganska viktig dag i världshistorien. Mycket att uppmärksamma under den kommande helgen alltså. Men först och främst du, så ska vi ta en titt på historien för idag. Och 1911... milstolpen för dagen när den mycket kända och värdefulla tavlan Mona Lisa stals från Louvren i Paris.
1: Oj.
0: Ja, det är inte bra helt enkelt. 1991 då, när Lettland beslutade sig för självständighet från Sovjetunionen. Det är också en viktig milstolpe. Och så 2004 när den kanske största kvinnliga idrottaren i svensk idrottshistoria återigen vann ett olympiskt guld under de olympiska spelen i Aten, som alltså ägde rum den här dagen. Vem pratar jag om? Vem kan det vara som kan vara en av de största idrottarna i svensk idrottshistoria på damsidan? Nämligen Carolina Klüft.
1: Ja.
0: Just det. Vann alltså OS-guld i sjukamp just denna dag 2004. Håller du med?
1: Ja.
0: Nu, en av de stora, må man väl säga.
2: God morgon, önskar Malmö Direkt.

0: Sylvia Vrethammar med låten Tycker om dig. Dags att ta en titt i trafiken.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och vi påminner om E22 och att det är avstängt på E22 helt och hållet mellan trafikplatserna Lund södra nummer 19 och Lund norra nummer 22. Det kommer att vara så en hel vecka till. Trafiken leds ju om på andra vägar, norra ringen i Lund, länsväg 103 och länsväg 108. Räkna med längre restider. Det har rapporterats om köer här på de här omledningsvägarna under veckan för att vägarna helt enkelt har lite svårt att svälja hela den stora trafikmängd som nu ska passera där. Var beredd på att det kan bli köbildning. Ett problem med E22 är att vi har en trafikstörning mellan trafikplatsen Hova nummer 25 och trafikplatsen Gårdstången nummer 23 riktning söderut. Här är en liten lastbil med punktering. Står lite illa till där, så jag får ändå på E22 alltså mellan Hova och Gårdstånga står en liten lastbil med punktering. Vägarbete länsväg 23, det är i höjd med Sjunnerup i båda körriktningarna. Här är det trångt att passera på grund av ett vägarbete. Det är sänkt hastighet förbi arbetsplatsen med 30 km i timmen. Och det är trafikvaktor, alltså trafikljus, som reglerar trafiken eftersom man bara kan passera då genom på en sida, så att säga, om det där vägarbetet. Det betyder att det finns körrisk också på 23 i höjd med Sjunnerup den här dagen. Ja, det är trafikläget för närvarande. Vi ska också ta oss en liten titt på pollenprognosen. Den har vi här och den säger då oss att det ska bli låga till måttliga halter av gråbo och gräspollen i Malmö denna fredag.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Ja, idag Kim får du säga tack.
2: Ja.
0: Jag säger tack.
2: Tack så mycket.
0: Ja, just det. Till stödmedlem 202 Gullan som har skänkt en gåva till Malmö Direktstudion på 200 kronor nämligen. Stort hjärtligt tack för denna gåva, Gullan. Du vet att det gör en väldigt stor skillnad. Kim har ju sagt tack och nu gör jag det också. Var med du också, kom med i gemenskapen och som sagt vi ser fram emot att träffa er allesammans under morgondagen.
3: Mm.

0: Nu ringer jag nu. Black Jack, är det där? Till Malmö Direktstudion får man jättegärna ringa. Vi tar in ett par samtal den här morgonen också. 040 390 500 till Malmö Direktstudion för att vara med i programmet och snacka lite grann. Och önska musik givetvis. 040 390 500. Hallå och god morgon i telefonen.
1: God morgon. 219 Claes.
0: Hjärtligt välkommen Claes.
1: Tackar för det.
0: Ja. Hur står det till med Claes?
1: Jo, jättebra.
0: Ja,
1: jag har städat en garderob som jag egentligen skulle gjort på ett par månader sen.
0: Sen man gärna skjuter upp.
1: Ja, och sen gjorde jag lite intressanta grejer där. För jag hittade faktiskt en massa gamla såna här singelskivor. 45 år EP.
0: Jaha.
2: Så där, ja.
1: Så jag gjorde faktiskt ett litet fin där. Så jag ska fråga egentligen här. Har det funnits en orkester som heter Dinos tidigare? Det är en Dinos som är nu.
0: Det var en mycket bra fråga.
1: Ja.
0: Faktiskt. Det har jag ingen aning om. Men det är inte alldeles otänkbart.
1: Ja, för denna är, ska säga här...
0: Men...
1: Det måste vara 1960. Mm.
0: Och det är nog den Dinos som finns nu då.
1: Det är det
0: kanske. Alltså Dinos på den tiden, det var ju då de startade ungefär. Det berättade ju Dan här i sitt sommarprogram för några veckor sedan. De var ju stora, väldigt stora på den där i början där på 60-talet. Och hade ju, ja de var fem, kanske till och med sex stycken i bandet.
1: Oj, ja. Så det är inte... någon reklamskiva jag har hittat här.
0: Ja.
1: Bland någon sån där säljare i Metroklubb, hette detta här.
0: Ja.
1: Det låg på Östra Tullgatan i
0: Malmö. Ja. Ja, vad spännande. Det kom upp lik ur garderoben.
1: Ja, och den är helt perfekt skikt. Jag tror inte den spelar överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Det är ju, ska vi säga, små förflugna år heter
0: den. Just det, det är ju en klassisk Dinos-låt.
1: Det är det, ja. Ja, jag kan väl säga en dag jag cyklar förbi över frivärlden så kan jag komma in om och visa upp.
0: Det hade varit roligt, ja.
1: Ja.
0: Vi ska ju träffa Dinos-gänget imorgon dessutom, så ska vi fråga om det här ju.
1: Ja, ja.
0: Tycker du att vi ska spela låten?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Ja.
1: Varför inte?
0: Små förflygna ord. Det ska vi göra.
1: Ja. Ja, men det är bra. Då hälsar jag till alla och tackar för den här veckan. Och hoppas ni får trevligt imorgon.
0: Ja, vi kommer att sakna dig, Claes.
1: Ja, som vanligt. Du vet när det är lördag, då är det häst.
0: Det är hästarna som ska springa.
1: Ja,
0: om du summerar det senaste halvåret, så har de sprungit.
1: De har väl sprungit ett par varv,
0: ja. Ja. Men som du vill att de ska springa, eller hur är det?
1: Hästar springer aldrig som man vill.
0: Nej, just det.
1: Men sen är det trevliga djur. Jag har ju, i familjen har jag hästtokiga tåsor.
0: Mm.
1: Och de har rid och hopp hästar. De har väl 4 eller 5 stycken.
0: Mm.
1: Och det var en av dem nu. Det var väl Sam som skulle sticka i vargarna. Hon fyllde ju 19 nu för lite sen. Så. Hon är väl på väg ut och moderhemmet och fadershemmet.
0: Ja, vi tre kanske inte riktigt är hästmänniskor på det viset.
1: Nej. Nej, men måste nog vara... väldigt speciella. Jag är med en sån där som sitter i soffan och tittar på
0: dem. Och tittar på dem när de springer. Just nu hoppar de ju också. Det ser ut som i ridsport VM ju.
1: Ja, just det. Det pågår ju nu den här veckan. Och det var slutet på söndag, va?
0: Ja, hoppningen var ju dressyr och sånt förra veckan. Det var ju totalt svensk fiasko. Ett svenskt mörker. Men nu är det ju final i banhoppningen i alla fall. Det är vi glada för.
1: Ja. Ja, det är en makalösa just.
0: Ja, det är det faktiskt. Nu kommer Dinos, får vi önska en trevlig helg.
1: Ja, det är samma på er.
0: Sköt om dig, Claes.
1: Det är en också då.
0: Jajamensan. Sköt om dig och ha det så bra.
1: Ja, det är samma. Hoppas ni får trevligt imorgon.
0: Vi ska göra vårt yttersta. Hej då. Här är Linus, 040 390 500, numret till Malmö Direktstudion.

0: Där var de. Dinos, vi möter dem imorgon på sommarfesten. God morgon i telefonen.
1: God morgon, god morgon ifrån ett bisamhälle i Everöd.
0: Ett bisamhälle?
1: Ja, du jäkelpars jäkla. Jag har hela köksrutan full med bi.
0: Jaha, vad har du nu hittat på?
1: Ja, det undrar jag också.
0: Jaha.
1: De tål inte åskan som vi kvinnor har av i natten antagligen.
0: Ja, just det. Det har varit åska hos dig i natt, ja.
1: Ja, du kan tro, ja.
0: Mm. Jaha, alltså hela liksom köksfönstret är fullt med bi bara?
1: Jajamensan, jag har ringt en biodlare nu som kommer hit nu under förmiddag middagstid och ska plocka dem.
0: Ja, det kan ju vara så att det är mer för ett bisamhälle som har rymt helt enkelt.
1: Jag misstänker det.
0: Mm. Det kan vara så. Ja, det är jobbigt. Kommer inte för nära dem?
1: Nej, jag släppte ut hunden i morse. Jag tänkte, vad fan var det kommer bi här på dörren? Jag skickade ut dem igen lika fort igen, men den kom snutan då in igen i köket och bara stod och tittade på mig. Den var vänet med dig. Titta på fönstret. Åh jävlar vad fönstret var svart.
0: Ja, du ser. Det händer saker i naturen.
1: Ja, det gör det verkligen.
0: Ja. Du, är du en dansant man?
1: Dansant man? Ja. Vad menar du nu? Att jag dansar mycket? Eller?
0: Ja, är du duktig på att dansa?
1: Jag kan dansa, så det är inga problem. Jag kan dansa vanligt, jag kan dansa vals.
0: Ja. Skulle du säga att du är duktig?
1: Ja, har väl varit en gång i tiden, men min kropp vill ju inte mer. Nej. Men jag riktigt nå, skulle vilja.
0: Då är det inte aktuellt med Let's Dance?
1: Ja, jag hoppar nog.

0: Det är jag som får se, helt enkelt. Du, det ska bli en ny säsong av Let's Dance.
1: Ja, jag vet. Det kan bli roligt ju. Jag har inte sett Let's Dance på 100 år.
0: Nej, min fråga till Kim är, har den här tv-serien möjligen överlevt sig själv?
2: Ja, alltså jag personligen förstår inte riktigt grejen med Let's Dance, men jag vet att det är jättemånga som tycker om att kolla på det.
0: Jo, alltså det är mer eller mindre kända svenskar, kan man säga. Det finns ju då en A, B, C och D-kändisar och så vidare, så alla är inte lika kända för den breda allmänheten. Men de som tävlar i år i Let's Dance är Lisa Borg, Martinus Gunnarsen, Marcus och Martinus alltså, Bianca Salming, Ludvig Blomqvist, Petter Northug, den gamla skidåkaren från Norge, Julia Fransén, Lovisa Lucky Karlsson, dessutom Kristoffer Fuglesang. Ja, det är de som ska tävla.
1: Ja, det får de roa sig själva med, det ska jag lova dig, lugn och ro.
0: Alltså, kan Kristoffer Fuglesang vara med, så borde man kunna tänka sig att man skulle kunna göra en tre. Programledare den här gången är Edvin Törnblom och David Hellenius och Juri Tony Irving, Erik Sade, Taya Shawaki och Malin Watson.
1: Om man tar konstiga namn, det snubblade nästan på tunga.
0: Ja, nästan till. Ja, ja, vi önskar lycka till, det kan behövas.
1: Nej, det kan de väl ha. Mitt annan och då.
0: Jaha, Erik, vad ska vi bjuda på för musik?
1: Ja, vad ska vi ta då? Ska vi ta med en enkel tulpan? För att jag tänkte faktiskt fira min... jag kallar han brorsan, men vi är inte syskon på något vis. Men jag har tagit han som min bror, bara för att vi hjälper varandra rätt mycket. Han fyller hela 60 höstar.
0: Ja, vad trevligt. Det måste man ju naturligtvis fira.
1: Jajamän, så slänger du säkert in en trevlig fanfar på dig.
0: Det ska jag göra alldeles strax. Och Harry Brandelius är framplockad.
1: Ja, det kan ju vara.
0: Sådär. Ja, vad heter födelsedagsgrisen då?
1: Han heter Arne.
0: Arne?
1: Jajamän, så.
0: Vet du hur han ska fira sin 60-årskalos?
1: Jag vet inte hur han ska fira den. Icke en aning.
0: Men vi kan ju passa på att gratulera ändå då.

0: Grattis, grattis på 60-årsdagen.
1: Ja, yeah, det är riktigt.
0: Ja. Tar vi lite mer hälsningar kanske?
1: Det gör vi. Hälsar givetvis till min kära och underbara hustru som kanske inte har något att göra just nu. Eller kanske lite grann kanske. Jag vet inte.
0: Nej, sånt vet man aldrig.
1: Nej, nej. Det lutar om att hon kanske suttar tre idag också så jag kan hämta hem henne lite tidigare.
0: Oh, trevligt.
1: Ja, det kan vara gött. Och sen kan vi ju ta till Bertil och Christer och deras respektive. Och Anita och Jan får ha en god hälsning där. Och sen har vi ju gummans skolkamrat i Lund. Jag kommer inte ihåg vad de heter ens en gång, men de känner nog igen sig på något vis. Och sen kan vi väl gratta Danne en runda till idag ju.
0: Ja.
1: Eftersom jag inte kunde göra något vettigt av det hela igår.
0: Nej, men det blev ett trevligt firande ändå här i radion.
1: Ja, det blev det. Jag hörde det. Ja, vi sjöng för hans på kvällen i år också, så att han fick lite melodi i luren också.
0: Då blev han nöjd.
1: Jajamensan. Sen tar vi till alla övriga medlemmar rätt upp och ner och till heter det småförlinaren, utomten. Och du, Kim, får ha en god hälsning.
2: Tackar.
1: Och han, den pratklade gubben där, sidan om där, får också ha en god hälsning.
0: Ja, vi tackar så hjärtligt.
1: Och så har vi alla sponsorerna, de får också ha en god hälsning för det hela. Och så ska vi er en riktigt trevlig lördag morgon när ni ska träffas. Vi har vårt på det torra i alla fall. Vi ska...
0: Ja, torra kanske det inte blir, va?
1: Ja, det kommer nog att skoja.
0: Ja, ja. Torrt är väl kanske inte ordet. Men vi får väl se. Kräftskiva är kräftskiva. Så är det ju.
1: Ja, det är det ju. Det är helt rätt.
0: Vi tar fram en bukett med tulpaner.
1: Ja, så.
0: Det är bra. Sköt om dig, trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Hej då.

Med en enkel tulipan, det där är alltså Harry Brandelius. Det ska bli mer samtal till telefonen om en kort stund i det här programmet. Men innan dess så tänkte vi att vi ska bjuda på en liten nyhetsuppdatering med det senaste från världsläget.

0: Så klockan är alldeles strax 3 minuter efter 8. God morgon. Ett ryskt flygplan misstänks ha kränkt Finlands luftrum enligt landets försvarsdepartement. Det ska ha skett i den västra delen av Finska viken igår eftermiddag och Finlands gränsbevakning utreder just nu händelsen. Senast i våras misstänks ett ryskt militärflygplan ha kränkt det finska luftrummet. Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonkvisten, som nu var under fotbolls-VM på vissa ställen. Idag är det kommunerna som bestämmer om öppettiderna för krogar, och under fotbolls-VM så gav man på flera håll i Sverige tillfälliga tillstånd om att kunna ha öppet längre. Men nu vill alltså Liberalerna att det ska gälla permanent i hela landet. Så det här är ett vallöfte för mig att fortsätta öka friheten i vardagen, se till att staden blir lite roligare och att vi kan få festa och träffa varandra tillsammans lite längre tid, säger Simona Mohamsson, som är ju partiledare för Liberalerna. En plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska. Planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham när det kraschade strax efter klockan 12 lokal tid. Enligt den amerikanska haverikommissionen finns inga rapporter om överlevande efter kraschen. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden. Detta efter att han själv blivit påkörd av en elsparkcykel. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten i staden. Förbudet har införts på ungefär 30 gator runt om i stan i centrala Como och gäller från september för både el- och vanliga cyklar. Cyklister måste istället leda cykeln när de passerar de här gatorna. Så väderprognosen, den säger att det blir växlande molnighet idag, temperatur på 20 grader och vindarna är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Där är Malmö direkt i timme nummer 2. Vi ska nu koppla in det som blir veckans avslutande telefonsamtal till Malmö direktstudion. Minsan, god morgon.
1: God morgon, det var Kjell i Zambia.
0: Ja, det var länge sedan, Kjell.
1: Ja, ha? Jag har varit ute och åkt.
0: Jag har varit ute på vift.
1: Jag har svärt annat gjort.
0: Ja, det är ju lätt hänt.
1: Och ibland kommer man inte fram heller. Så det...
0: Nej, det finns många anledningar. Men det är roligt att du är med nu i alla fall.
1: Ja.
0: Hur har du det i Zambi då?
1: Ja, det är halvmuligt.
0: Ja. Det
1: skulle det... väl bli bättre, tror jag.
0: Ja, vi gör det lite bättre i alla fall. In i nästa vecka blir det lite bättre i alla fall.
1: Ja, det
0: kommer vi hoppas. Man får ha lite tålamod. Vad väntar
1: du? Det är pensionärens dag också.
0: Är det pensionärens dag idag, ja?
1: Ja,
0: just det. Då
1: får man fira extra då.
0: Hur ska du fira det?
1: Jag vet inte, det blir kaffe. Kaffe och kaka kanske.
0: Ja, låter som en typisk pensionärsfirande. Kaffe och en tårtebit.
1: Ja.
0: Ja, det tycker jag. Du tänker inte fira att det är groggens dag?
1: Nej,
0: det är bra.
1: Det här, den tiden har kommit förbi.
0: Ja, det är bra det. Vad ska du hitta på i helgen då? Du har mycket att stå i helgen, har jag förstått.
1: Ja, man blir kalas och grejer.
0: Ja, vem är det som fyller år?
1: Ja, det är mitt barnbarn.
0: Ja, det måste man ju fira. I åldern då?
1: Och 9.
0: 9?
1: Ja.
0: Ja, är det födelsedag imorgon?
1: Ja.
0: Ja, då ber vi att få gratulera.
1: Ja.
0: Även här ifrån studion såklart.
1: Ja.
0: Har du köpt något fint i födelsedagspresent?
1: Ja, det är min fru som sköter.
0: Ja, det är hon. Du har samma fördelning på det som jag har då ungefär.
1: Ja.
0: Ja. Man måste... det är arbetsfördelningen är viktig.
1: Ja.
0: Ja, men det kan väl bli trevligt?
1: Ja, det är ju det. Trevligt att träffas.
0: Ja, självklart. Det är alltså det som är anledningen till att vi inte får träffa dig imorgon.
1: Ja, det är trist.
0: Ja, men vi skriver upp 28 november.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja, skriv upp det i kalendern. Det är nästa tillfälle. Då blir det julfest.
1: Ja.
0: Kim har lovat att vara Lucia.
2: Ja, det kommer jag inte ihåg att jag har lovat.
1: Ja, han som har drömt väl.
2: Ja, det måste vara det alltså.
0: Vi får väl se vad det kan bli.
1: Yeah.
0: Ja. När vi kommer dit ska införa en viss övertalningskampanj.
1: Yeah.
0: Vi ska ha en liten önskemusik, Kjell.
1: Ja, vem är Donnes?
0: Donnes blir det.
1: Det enda som behövs.
0: Det är ett enda som behövs, ja. Det ska vi fixa.
1: Mm.
0: Så tar vi lite hälsningar.
1: Ja, vi får hälsa till Irja och Sonja och Ingvar. Och Christer och Marianne och Bertil och Elisabeth och Erik och Irene och Sonja. Ingmar och Kristina. Och så får han Danne och så en hälsning för han fyller år.
0: Han fyller år, ja.
1: Han får ha en efter.
0: En eftersläntare som vi brukar kalla dem.
1: Ja, han får ha
0: en. Ja. Men vad härligt. Då passar vi på att skicka iväg en sådan och så laddar vi in för födelsedagsfirandet imorgon då också.
1: Ja, och så får ni ha det bra imorgon.
0: Ja, tackar så hjärtligt och får vi önska en trevlig helg också.
1: Ja, det får jag göra för oss sådär.
0: Så hörs vi
1: alla som är...
0: in i nästa vecka.
1: Ja, det får vi göra.
0: Det är bra.
2: Det.
0: Tack för att du ringde, Kjell.
1: Ja, tack, hej.
0: Hej då, hej.

0: Det enda som behövs, det där är Donnes ju. Jaha, vad gillar du sill?
1: Jag älskar sill.
0: Du älskar sill i alla dess former?
1: Ja.
0: Ja, just det. Och om du nu skulle utse en signaturrätt, alltså en rätt måltid som skulle kunna vara klassiskt för Malmö, vad skulle det vara?
1: Det vet jag inte vad jag ska svara på riktigt.
0: Gissa på sill.
1: Ja.
0: Ja, det är nämligen så. Malmö har ju alltid varit en sillastad.
1: Ja.
0: Ja, med tanke på fiskeläget i Limhamn då en gång i tiden, och det har varit jättemycket sill och så vidare. Nu är det bestämt att det är ju sill i till och med en klassisk, en marokkansk lergryta som den ska vara tillagad i, den här sillen, för att vara Malmös nya signaturrätt. Efter en öppen tävling under våren och semifinal på Malmö Rådhus i juni, så var det igår kväll dags för finalen. En stort gäng Malmöbor hade då samlats i Folkets park för att provsmaka de tre rätter som var kvar i tävlingen och sedan rösta fram sina favoriter. Konferencier var den kände Malmökrögaren Jenny Valdén, som konstaterade att församlade var en ypperlig samling att kura Malmös mesta maträtt, nämligen att nästan alla såg sig vara matnördar och nästan alla älskade koreaner. För det gör ju Jenny Valdén också. Det är kanske det hon är mest känd för. Tävlingen den arrangerades av Malmös matråd för ett mer hållbart lokalt matsystem. Och det viktigaste kriteriet för maträtterna som tagit sig till final var att de smakar Malmö, så att säga. Det blir en ganska subjektiv smak. En jury och alla de församlade Malmöborna fick smaka på rätterna och en och sen höra rätternas skapare berätta om hur de hade tänkt. Det var en samling spännande maträtter, ska jag säga. En av dem var en som kallades för kål och pis. Alltså på råvaror som man får tag på året runt i Skåne, nämligen kål, rotfrukt, lök och äpplen. Men den vann inte, den där.
1: Nej.
0: Det låter ju ändå som om det skulle kunna vara Malmö, lite grann, sådär. Dessutom då så var det ju ytterligare en maträtt, och det tänkte jag att jag skulle berätta om nu. Just det, den här Malmö i tagninen stod som segrare, det vill säga den här sillen i en klassisk marokkansk lergryta då. Av en jurymedlem fick kocken Rachna Kishvani frågan om varför hon tog det modiga valet att införa sill då. För att det är billigaste maten just nu. Jag studerar och man kan göra mycket olika saker med sill, svarade hon. Och då blev det ännu mer klassiskt Malmö på något sätt, med alla studenter som nu finns här.
1: Ja, men verkligen. Mm.
0: Priset, förutom då äran, är bland annat att Malmös restaurangskola ska servera rätten i sin restaurang i en månad. Där kan också resten av Malmöborna alltså smaka på Malmös nykurade paradrätt. Sill lagad i en marokkansk lergryta. Jaha, vad känner du för det?
1: Det lät väldigt intressant faktiskt.
0: Ja, jag är inte så glad för sill. Det ska vara saltsill då, men det är ju inte det här. Och stekt sill funkar också. Men som sagt, det här är på ett annat sätt. Kanske ändå läge att smaka. Ska man smaka på Malmö, så är ju det här en ypperlig möjlighet. Ja, vi ska bjuda på Arja Sion med på andra sidan hörnet.
2: Reklam. Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Åh, inga stark kalkon. service på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Stigande. Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Då kompis 230 Gunn vill att vi ska spela Jag vill tacka livet. Arja Sayonma.

God morgon, fredag och filmtime, och vi går direkt på veckans premiärer. Först det svenska verklighetsbaserade dramat Blir du ledsen om jag dör, som har premiär på Panora, Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio ikväll. Det här är guldbaggebelönade Roida Säkersös nya film baserad på Nicolas Lunabas hyllade självbiografi med samma namn. Ett gripande och hoppfullt drama om en oväntad vänskap och om den kraft som uppstår när en annan människa bestämmer sig för att tro på dig. Nick arbetar som ungdomsledare och har ägnat sitt liv åt att hjälpa Malmös unga bort från våld och kriminalitet. Men för varje dödsbesked växer tvivlet i honom. Går det verkligen att rädda någon? Men så träffar han baskettalangen Elia och hans gnista väcks till liv igen. Elias uppväxt är kantad av oroligheter mitt i en verklighet på liv och död, och i försöket att fånga upp honom tvingas Nick tänja på gränser både i sitt arbete och i sig själv. Ett beslut som kommer att förändra livet för dem båda. Medverkande är Peshang Rad, Rodvan Sudal, Lulu Lamott, Sandra Stojilkovic, Ida Linnertopp och Jason Timbukto Diakite med flera. Och på Panora blir det regissörssamtal innan premiären ikväll. Carola heter en ny svensk dokumentär som har premiär på Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio idag. Med tillgång till ett unikt material ger filmen Carola en inblick i människan Carola Häggkvists liv. Hon är artisten som älskats av publiken i decennier och som fascinerade Ingmar Bergman i så hög grad att han såg hennes bröllop på repeat. Och hon är personen som sedan 16 års ålder blivit styrd av andra, men som vid 60 tagit kontrollen över sitt eget liv. Hon är Carola och hon slutar aldrig att fascinera. Regissör för detta är My Sandström. Nästan Forever heter en svensk dokumentär som har premiär på Panora ikväll. Med ömhet och öppenhet skildrar den här filmen tonårstidens turbulens. Ett porträtt av en generation i förändring. Filmen följer Jasmine, Philip och deras vänner under 5 formativa år. De navigerar vänskap, kärlek och identitet och är i ständig rörelse runt om i Stockholm. Jasmine är cool men känslig. Philip är bubblig och social. Det tajta gänget rör sig genom staden, åker skateboard, pratar, hänger i gallerior och filmar sig själva. Tills rykten, skiftande lojaliteter och de första hjärtesorgerna sätter vänskapsbanden på prov. Vilka relationer kommer att klara tidens gång? Regissör är Lia Hietala Hanna. Skiff, belgiskt nederländskt drama, premiär på Panora ikväll. I en sommar fylld av begär och rivalitet slits Malou och sökandet efter sin egen identitet. 15-åriga Malou har vuxit upp i en småstad med sin mamma och sina 2 bröder. Hon är en av de bästa i den lokala roddklubben, men hennes lagkamrater är elaka mot henne. Medan hennes mamma börjar dejta igen är den enda hon kan vända sig till sin storebror Max. Men när Malou blir förälskad i Max nya flickvän Moria tar livet en ny vändning. Regissören heter Cecilia Verheyden. Främlingen, franskt crime-drama, premiär på Panora, Spegeln och Filmstaden ikväll. Det här är François Ozons enastående nytolkning av Nobelpristagaren Albert Camus klassiker Främlingen. En filmatisering värdig den tidlösa roman den baseras på. Vi är i Alger 1938.
Merzot, en anspråkslös kontorsanställd, är i 30-årsåldern och närvarar vid sin mors begravning utan att fälla en tår. Dagen därpå inleder han en lättsam romans med kollegan Marie och återgår snabbt till sina vanliga rutiner. Men hans vardag störs snart av grannen Raymond Sintes som drar in Merzot i sina skumma affärer tills en brännande het dag då en tragisk händelse inträffar på stranden. The Invite, amerikansk dramakomedi, premiär på Panora, Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio ikväll. Det är alltså en relationskomedi med Seth Rogen, Penelope Cruz, Edward Norton och Olivia Wilde som även står för regin. Joe och Angelas äktenskap hänger på en skör tråd. När de bjuder sina grannar på middag tar kvällen en oväntad vändning. Har de lyckats återuppliva gnistan mellan sig eller tänt den låga som kommer att bränna ner allt är den stora frågan. Insidious, Out of the Further, amerikansk skräckthriller, premiär på Filmstaden och Nordisk Filmbio ikväll. Insidious-franchisen är tillbaka med en ny familj och en ondska som omdefinierar vad The Further är kapabel till. Här spelar Amelie Eve rollen som Gemma, en ung mamma som uppfostrar sin dotter i huset där hon själv växt upp. Där upptäcker hon att hon kan färdas till The Further. När något ondskefullt börjar jaga henne inser Gemma att hon besitter en förmåga som förändrar allt. Hon kan inte bara ta sig in i The Further, hon kan också föra tillbaka det som lever där till den verkliga världen. När demonerna upptäcker hennes kraft blir vår värld deras nya lekplats. Lin Shay återvänder i sin ikoniska roll som Alice Stranger och Jacob Chase från Camplay står för manus och regi. Amelie från Montmartre, denna romantiska komediklassiker från 2001, visas på Filmstaden på lördag. Amelie har en udda bakgrund, en livlig fantasi och ett drömskt sinne. Fast hon till synes lever i sin egen värld gör hon ständigt små hemliga goda gärningar för att ge andra människor glädje. Men kan hennes bekymmersfria syn på livet leda henne till egen lycka och kärlek? Den här filmen tog världen med storm när filmens unika estetik och varma berättelse öppnade publikens ögon för fransk film på nytt. En stilbildande modern klassiker av Jean-Pierre Jeunet med Audrey Tautou och Mathieu Kassovitz i ledande roller. Secret Screening, en hemlig filmvisning, blir det på Filmstaden på tisdag. Bjud med en kompis på bio och låt er överraskas, säger Filmstaden. Den 25 augusti kan man alltså gå 2 för 1 på en hemlig film som Filmstaden valt ut. Perfekt för dig som gillar överraskningar. Inga spoilers, men de säger att filmen ännu inte har haft premiär, så man blir dessutom först att se den. Man ska använda koden HEMLIGT när man köper biljett och då tar man med sin biodate på köpet. Vilken film det blir? Ja, svaret får ni först när lamporna släcks. Ghost, Too Big to Rig. Svensk konsertfilm premiär på Filmstaden på onsdag. Filmen spelades in live under Ghosts 2 utsålda konserter i Mexico City förra året och är det definitiva dokumentet över den svenska bandets oförglömliga Skeleton World Tour. Filmen innehåller den enda professionella filmade konsertupptagningen av Papa V. Perpetua och hans band av Nameless Goals från den mobilfria Skeletor-turnén. Filmen låter publiken uppleva Ghosts på nära håll med exklusivt material bakom kulisserna och unik tillgång backstage. Filmen skapades för att ge de trogna fansen i de områden där det inte var logistiskt möjligt att sätta upp turnén chansen att uppleva Skeletor.
Regissörer är Amir Juan Chamdin och Jim Parsons. Och så här låter Ghost i Skeletta.

0: Het werdens populairste hardrockse band Ghost heter de Skeleton heter den där låten. Igår Kim så var det en centimeter från världsrekordet på i stavhopp. Armand Duplantis hoppade efter den dramatiska EM-finalen ju återigen igår i stavhoppsgalan. Och igår räknas det som en av världens bästa stavhoppstävlingar genom alla tider för hans grekiska konkurrenter. Hängde med på mycket höga nivåer, båda två över 6,16. Jo, till och med över 6,20 och sen då när Armand till slut vann den där dramatiska tävlingen så försökte han på världsrekordet. På det andra försöket som dessutom blev kvällens sista så är det extremt nära att han klarade 6,32. Ja, han verkar vara i toppslag.
1: Ja, verkligen.
0: Det är roligt. Men det finns nya möjligheter att få se världsrekord från Armand redan idag. Möjligen att han är lite trött, men det ska bli Diamond League-gala och nya hopp. Vi lever på hoppet, som vi säger.
1: Ja, men exakt.
0: Mm, så får det bli. Du, jag tänkte läsa ett sms.
1: Det gör du,
0: vet. Det gör jag. Här står det, god morgon i studion. Hoppas det är bra, står det med frågetecken. Okej, vi kollar med Kim. Är det bra?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Ja, det var skönt att höra. Önskar, nu ska vi säga, önskar du vara här med Robert Nilssons orkester. Hälsningar till Thomas, morgongänget och inklusive Kim och alla mina radiovänner. Önskar alla en trevlig helg. Ha det gott med kramar från 228 Kerstin i Kävlinge. Tackar så hjärtligt för det, Kerstin. Och här är Robert Nilssons orkester.

0: Jag önskar att du var här. Det där är Robert Nilssons orkester alltså. Carina Bergfeldt känner du till från Sveriges Television. Hon har haft en populär talkshow där som ju lades ner och pausades i besparingstider. Men nu är hon tillbaka med en ny dokumentärserie som handlar om kvinnor med ADHD.
1: Där, ja.
0: En ganska vällovlig dokumentärserie ju.
1: Ja.
0: Det behöver upplysas.
1: Absolut.
0: Mm. Alla mina bokstäver heter den här tredelade dokumentärserien där journalisten Carina Bergfeldt möter kvinnor som har fått diagnosen ADHD och som talar med forskare och experter. Jag tror att jag, precis som många andra, hade en ganska bestämd bild av hur en person med ADHD är. Ju mer jag lärde mig, desto mer insåg jag hur mycket som inte fick plats i den bilden. Framförallt kvinnorna, säger Carina Bergfeldt i ett pressmeddelande. Alla mina bokstäver har premiär på SVT Play den 17 augusti. Det vill säga det var nu i veckan som det var premiär för den här dokumentärserien. Det är säkert mycket intressant att kolla på.
1: Ja, jag kommer att kolla på det.
0: Mm, just det. Hur ser du på det här? Alltså, visst är det så att oavsett diagnos kan man säga. Alltså ADHD det är ju en ganska bred diagnos. Ju. Men oavsett diagnos, visst behöver bilden justeras en del mot den som vi kanske till vardags har.
1: Ja, verkligen. Och förståelsen, om inget annat, är viktig.
0: Den är viktig. Kan man lära sig genom den här dokumentärserien? Härligt, sånt där tycker jag. Det är bra utvecklande. Man lär rikt helt enkelt. SVT Play alltså, det är det alla mina bokstäver heter den. Ja, nu ska vi se vad vi har för sms att bjuda på härnäst. God morgon Peter, står det. Björn Skifs, Lady. Jag så heter låten. Önskar er på radion och alla medlemmar en trevlig helg. Själv ska jag jobba. Så är det. Förstad medlem 224, Lennart.

0: I dagens program har vi med oss Dan Spendros. Välkommen till programmet.
1: Tack snälla.
0: Ja, vem döljer sig bakom Dan Spendros?
1: Ja, vem döljer sig? Ja, men det är ju Linus Lindholm heter jag. Gör jag och har ju ett förflutet inom, från början, dansbandsmusiken då. Så att, ja, ett projekt jag drog igång här 2020 så startade jag Dan Spendros som en rolig grej.
0: Och de andra dansbanden som du har varit med i, vilka var de?
1: Ja, men alltså det börjar ju i unga år tillsammans med min bror och min pappa i Jontes. Vi turnerar runt om i Sverige. Man har sett många olika folkparker runt omkring. Och sen efter några år med Jontes så blev jag uppringd av ett band som heter Mats Bergmans. Och de frågade om jag ville börja sjunga hos dem. Och så blev det.
0: Hur var det att spela i dansband?
1: Det var kul. Otroligt lärorikt. Alltså jag är uppvuxen i en familj där det har spelats. Det har varit spelemän, det har varit dragspel och framförallt och dansbandsmusik. Så för min del så var det så naturlig del att börja på med dansband. Eftersom min pappa gjorde det då. Så att, nej men, jättekul och väldigt bra skola och lärorikt på alla sätt att göra det.
0: Och Jontes kontra Mats Bergmans då, var det speciella stilar på båda banden där?
1: Alltså båda banden hade ju samma typ av ingång till dansbandsvärlden. Alltså det var ju så här, vad ska man säga, traditionell dansbandsmusik. Typ Vikingarna, Lasse Stefans, den typen av musik då. Så att det var den spelstilen båda banden hade, men sen var de ju kanske lite skildrade om sig lite så att Mats Bergen, man spelade lite mindre. De hade kanske ett större skivbolag i ryggen och så. Så för min del när jag fick frågan så var det väl en liten karriärssituation också att komma med ett lite större band då.
0: Men hur var det liksom att ut och turnera och möta publik och sådär?
1: Nej men kul. När man är ute och spelar dansbandsmusik så uppträder man ju för en dansande publik till skillnad mot vad dansbanders kanske gör idag. När jag är ute och uppträder så är ju inte det framförallt en dansande publik utan mer av en partajande publik. Det är fest och tjorsim. Men att spela för dansande publik är ju speciellt men också väldigt kul.
0: Du tog ett uppehåll innan du startade det här projektet Dansbanders. Vad gjorde du då?
1: Ja, men precis. Jag, under de sista 4 åren med Mats Bergman så utbildade jag mig till fastighetsmäklare. Så från 2014 fram till egentligen 2024 skulle jag säga. Jag säger att jag har varit mäklare i 10 år. Men sen startade jag under tiden som jag hade mäklarkarriären så startade jag Dansbanders som en liksom ett roligt sätt att få ut musik. Men jag var mäklare helt enkelt.
0: Och sen när du fick igång Dansbanders då så att säga, vad var tanken där?
1: Ingen. Ingen som helst faktiskt. Jag hade ingen plan och jag hade absolut ingen sådär att nu ska Dansbanders bli ett namn som är något att räkna med eller det ska streamas si och så här mycket. Det fanns inga planer på någon framgång överhuvudtaget utan mest för att få släppa musik. Men sen blev det bara som det blev med Dansbanders och det har varit jättekul allt som har blivit.
0: Och musiken som du skapar med Dansbanders då, hur är den?
1: Många beskriver ju Dansbanders som att det är väldigt, man blir glad av det. Glad partymusik med dansbandsinfluenser, definitivt. Så det är väl en ganska bra beskrivning. Men grejen som har blivit för Dansbanders det är att jag gjorde om stora kända radiolåtar, aktuella radiolåtar, poplåtar helt enkelt, gjorde jag om i dansbandsversioner som spred sig då på sociala medier och på Spotify och sådär. Så det är så Dansbanders har vuxit till sig då.
0: Så du skriver liksom ingen egen musik till bandet eller så?
1: Jo, men jag gör det. Jag släppte en låt för några veckor sedan då, som är faktiskt en nyskriven. Det är kanske inte den låten vi får höra nu idag då, men det, så att lite grann. Jag försöker få in lite mer och mer nyskrivet också.
0: Händerna mot himlen är ju en tolkning som man har hört bland annat med andra artister. Och din tolkning av den här låten, hur vill du beskriva den?

0: marschband heter på ett visst sätt så heter dansbanden på ett annat och så vidare. Ja, men lite, man vet vad det handlar om när man har ett speciellt typ av namn. Mm. Eller stavning kanske.
1: Och vad hoppas du med framtiden för dansband och snöden när ni är igång?
0: Nej, men jag spelar en del live hela tiden och tycker att det är jäkligt kul, så det vill jag fortsätta med. Och sen kommer jag hålla på och släppa lite låtar då och då. Så det, jag släpper ungefär mellan 5-7 låtar om året ungefär.
1: Så att det fortfarande är roligt att göra det helt enkelt, så att det blir för mycket.
0: Ja, men exakt. Och sen tror jag inte att folk orkar lyssna på mer än så heller. Sen är de trötta på dancebands. Ja. Så att det räcker med att släppa 5-7 låtar om året, tror jag.
1: Kommer det bli mer egenskriven material framöver då också?
0: Det tänker jag, absolut. Definitivt.
1: Mm. Album och sådär, är det aktuellt kanske?
0: Inget jag planerar för, utan jag släpper lite singlar. Har väl varit det vanligaste, men vi får väl se helt enkelt.
1: Vi önskar dig lycka till med det du företar dig, Linus, och lycka till med Dance Banders framöver.
0: Ja, tack snälla. Tack för att jag fick vara med.

Det är en låt som Petra Marklund gjorde en gång i tiden, men den passar ganska bra som dansbandslåt. Det har vi lärt oss eftersom det är ett helt gäng dansband som har spelat in den. Händerna mot himlen, och de här heter ju dansbanders.

0: Alltså, vad gillar du den där låten?
1: Jo, men den här tolkningen var rätt mysig ändå.
0: Ja, lite sådär, det är gungigt.
1: Ja.
0: Ja, det passar bra nu när vi ska träna på dansstegen.
1: Ja, exakt.
0: Ja, det är lite tidigt nu, man kan sträcka sig och sånt om man gör det för tidigt på morgonen. Så vi avvaktar lite grann. Malmö!

0: Ωραίος λόγος λόγος για νέα. Slopad arbetsgivaravgift för långtidsarbetslösa och bättre möjlighet för omskolning för arbetssökande. Det föreslår Centerpartiet med målet att minska långtidsarbetslösheten bland äldre. Centerpartiet vill göra det möjligt att få omställningsstöd hela vägen upp till pensionsåldern. Det berättar Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson för Centern. Nuvarande arbetsmarknadsminister Johan Britz från Liberalerna delar Centerpartiets syn på lösningar men är skeptisk till om de kan få igenom sina förslag i en eventuellt rödgrön regering. Region Skåne ligger i botten när det gäller väntetider på akutmottagningen, både till första mötet med en läkare och även den totala tiden. Sedan 2018 har akutbesöken blivit i snitt 45 minuter längre och tar nu runt 5 timmar i Skåne. Allra längst får äldre patienter vänta. Ju äldre, desto längre blir väntetiden. En viss typ av bakterier från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och i Europa. I Stockholm till exempel har 10-tal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte ha haft djurkontakt. Smittan tros ändå spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genialt eller i ansiktet. Och så konstaterar vi att hangarfartyget USS Lincoln har nu börjat sin återresa från Mellanöstern till USA. Det uppger källor för CNN. Det ersätts av hangarfartyget USS Washington som vanligtvis opererar utanför Japan i Sydkinesiska sjön. Besättningen på Lincoln, bestående av 5000 soldater och sjömän, har tillbringat över 250 dagar ombord utan möjlighet att gå i land. Många har vittnat om brist på mat ombord och efter Irans bombningar av USAs militärbaser i regionen har logistiken kring mat och förnödenheter försvårats i området. Tidningen The Guardian rapporterar i augusti att flera sjömän försökt att ta sina liv på grund av psykisk stress orsakad av förhållandena ombord på hangarfartyget. President Donald Trump och krigsminister Pete Hegseth har avfärdat de där uppgifterna. Väderprognosen, växlande molnighet idag, 20 plusgrader som bäst och vindar som är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: så här på Groggens dag som vi alltså firar idag, så kan ni ju passa på att uppmärksamma att det finns lite andra drycker också. Vad tycker du till exempel om bubbel?
1: Ja, det är inte riktigt min grej.
0: Är du inte så exklusiv av dig?
1: Nej, det skulle jag väl inte riktigt säga.
0: Nej. Är det en fredagsdryck skulle du säga?
1: Ja.
0: Ja, det har blivit det i det här programmet i alla fall. Det står så här i ett sms: hej och god morgon. Jag vill ha bubbel på balkongen. Och hälsar till min man Erik och till alla jag känner och släkt och vänner. Och till Malmö kanalens medlemmar och personal. 246 Irene är det som vanligt vill skapa fredagsstämning.

0: Bubbel på balkongen alltså. Vi sa det Elof och Benny tillsammans med Sofie Svensson.
1: Ja.
0: Mm. Då fick vi lite bubbel. Jag lika bra med selleri eller med mjölk.
2: Ja, jag tar ju inget av det.
0: Vad blir det då då?
2: Men det blir väl en sidor i detta fall.
0: Sidor kan det bli.
2: Ja, det blir väl det. Vad som det ser ut som.
0: Ja,
2: i nuläget, eller vad?
0: Ja, i nuläget är det sidor som vi planerar in som en liten helgdryck. Ja, så kan det vara.
3: Malmö direkt med trafik och service.
0: Trafikredaktionen, vi påminner om riksväg 23. Det är ett vägarbete med i Sjönrop i båda körriktningarna. Det är trångt att passera här, ett körfält är avstängt på grund av ett vägarbete i höjd med just Sjönrop. Hastigheten är sänkt förbi arbetet med 30 km i timmen och trafiken regleras med trafikljus på platsen. Så räkna med att det kan bli lite trångt och besvärligt att passera där riksväg 23 i Sjönrop. Och räkna också med att det kan bli köbildning på platsen. Pollenprognosen, jag kan berätta att att under den här dagen väntas låga halter av gräs och gråbopollen. Och det gäller faktiskt också för morgondagen, den prognosen. Det kan vara värt att ta med sig. Det är från trafiken det.
4: Det händer idag.
0: Och nu är evenemang, fotboll, berätta.
2: Ja, det är ju då damallsvenskan. Malmö FF tar emot Hammarby på Eleda stadion 18.00.
0: Ja, det var bra att du gjorde det så blev det rätt. Här nämligen 18.00 damallsvenskan alltså. Malmö FF mot Hammarby i toppmötet. Annars kan man bege sig till Annelundsgården idag. Slow Gold och Lars Bygden spelar live där ikväll nämligen på Annelundsgården alltså. Och så har vi Poltergeist och Bomber som idag spelar på Mässingszonet. Det hittar man ju ute på Kirseberg. I dagens evenemangstips det, hör du Kim. Vi ska också berätta om att det ju är underhållning på Nydala imorgon lördag. Vi var ju på plats igår på Nydala underhållningen via Steves mikrofon i vårt utflyktsavsnitt igår. Men där på Nydala redan imorgon i dans alltså. Det börjar 11.30, då är Pips på scenen. Och klockan 13 spelar Ingmar Fasts orkester. 11.30 till 14.30 så kör man där på kaféet på Nydala. Det är morgondagens händelser där. Ja, där har vi en evenemangskalender.
4: Det händer idag.
0: På måndag, Kim, så ska vi ju få ytterligare en sommarvärd, har jag tänkt mig.
2: Ja.
0: Då ska vi presentera 494 som heter Cecilia ju. En gemensam polare.
2: Ja.
0: Mm. Cecilia sommarpratar är sommarvärd, men redan nu är hon faktiskt aktuell i det här programmet. För jag tänkte nämligen att det är på sin plats att skicka iväg en gratulationshälsning. Vi gjorde ju det tidigare i programmet och nu är det anledning att gratulera igen. För Cecilia fyller nämligen 40 år. Och detta är på söndag som det ska firas ordentligt. Och självklart firas det då rejält även härifrån Malmö Direktstudion. Hela redaktionen ber att få gratulera på 40-årsdagen.

0: Grattis, grattis, säger vi då ifrån Jägersro-studion. Mm. 40 år, vad säger du om den åldern?
1: Ja, du. Jag vet inte vad jag ska säga om det.
0: Det är rätt intressant det här nämligen, för du är lite yngre ju.
1: Ja.
0: Och då känns 40 gammalt, eller hur?
1: Ja, typ. Ja. För det känns långt bort.
0: Ja, och jag som då är äldre, jag tycker att 40 känns ganska ungt.
1: Ja, det blir väl lätt så, tänker jag.
0: Det är referensramarna. Men idag, nu, alltså, när vi lever så mycket längre genomsnittligt ju, i genomsnittsåldern, så är ju 40 faktiskt ingen ålder alls. Förr i världen, alltså du vet, under 1700-talet, då dog man ungefär när man var 40.
1: Oj!
0: Ja, så illa var det ställt på den tiden. 40 är det nya 20, skulle man kunna säga. Det blir ett firande för Cecilia tillsammans med dejt.

0: 40 är nya 20, jo då. Man märker ju generationsskillnaden, kan man säga. Och när du blev 40, Kim?
1: Ja.
0: Say no more, som man säger.
1: Ja, lite så.
0: Ja, vi släpper på den tanken, kanske. Lika bra.
1: Ja, tack.
0: Ja, tack. Vi tar ett annat önskemål istället. Det står så här: god morgon Peter och Kim i studion. Hälsar till er allesammans, även till Lotta och Madde och Agneta, till Kerstin och Rosemarie och alla medlemmar, och en särskild gratulation till Cecilia då. Vill höra Darin med låten Starkare. Vem kan det handla om?
1: Kan det vara Petra?
0: Just det, 415 Petra. Vår egen Darin-kännare i det här programmet. Låten Starkare kommer runt hörnet.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Där inne med låten som heter Starkare för 415 Petra, alltså den här morgonen. Jo du Kim, på måndag så tar vi nya tag.
1: Ja.
0: Då är det ny vecka och nya tag i Malmö Direktstudion. Och då får vi alltså träffa nästa vecka sommarvärd, som alltså är 494 Cecilia. Men vi får även reda på hur hösten ser ut på Författarscen Malmö. Det är ju det här författarprogrammet som man kan hitta på Stadsbiblioteket. Där författare kommer dit och samtalar och sådär inför publik. Det är en spännande höstblandning, en riktig göttepåse med författare att sätta tänderna i. Det kommer vi göra på måndag då i programmet som startar 07.00. Igår kom in en önskan ifrån Elise på att få höra Lillarnes månskenspromenad. Jag letade febrilt då. Du såg inte det för du var inte här, men du skulle sett som svetten lacka på programledarens något tomma skalle. Och när vi hade letat färdig konstaterade vi att vi inte hade den.
1: Oj då.
0: Ja, då fick vi göra som vi brukar göra, det vill säga vända oss till Lillarnes-experten, nämligen 201 Ingmar, som självklart hade låten En månskenspromenad, och nu finns den här i studion och i skivarkivet för Elise.

0: En människans promenad, det heter alltså den där låten. Lill-Arnes för 506 Elise. Du Kim, visst är vi laddade för morgondagen?
1: Ja, det är vi.
0: Ja, då blir det party party. Kom ihåg nu, Södertorpsgården, Teknikergatan 25. Det är adressen där vi träffas imorgon och vi gör det med start klockan 15.30. Dörrarna öppnar klockan 15 och vi ser så himla mycket fram emot att träffa er allesammans. Det kommer att bli supertrevligt.

0: Hans Gylling, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och Peter Björkstrand. Det är det som har gjort den här morgonstunden tillsammans med dig idag. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar oss. Vi ses imorgon, eller så hörs vi på måndag. Får vi önska en trevlig helg!
1: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
2: Varmt, varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2. Denna fredag klockan är 9:30 och vi i Pingstkyrkan här i Malmö, Malmö Pingstförsamling, tar över den här kanalen efter Malmö direkt, och tack för överlämnandet till oss. Ja, då är vi igång igen med våra vanliga sändningstider och vår vanliga sändningstablå. Och den innebär att vi börjar med andliga sånger. Mitt i det så blir det ett inslag ifrån Thomas Sjödins bok Jag lutar åt Gud. Det blir också andakt med Olle Forseland. Det blir mötesaktuellt och det blir engelskspråkigt program med Mats Jönsson. Det har varit en vecka med växlande väder. Stort sett har det väl varit ganska bra. Och det är fortfarande underbart vackert i naturen de här dagarna här i augusti. Skolorna har ju börjat den här veckan och man märker direkt att det är mer aktiviteter på stan. Man rör sig mer, folk skjutsar sina barn, barn rör sig ute på gatorna och det är igång nu med en ny termin och ett nytt skolår. Och det är en spännande tid för alla barn. Speciellt de som ska börja i ettan, alltså börja skolan överhuvudtaget. Det är ju en tid då det är väldigt mycket som är nytt. Nya regler, nya saker man ska ha med sig. Lärare som håller ordning på en, raster kanske på en ny gård. Så vi tänker på alla barn den här veckan som börjar skolan över hela landet. Och vi har ju en stort sett väldigt bra skola, tycker jag. Vi har ju en väldigt fin skola i våra lokaler på Europaporten, och det är Europaportens skola där det går många fina elever med sina duktiga lärare. Ja, för övrigt så ute i världen så fortsätter stridslarm lite här och var, och det är tragiskt detta med Ukraina och Ryssland som aldrig verkar ta slut, och vi hoppas och ber om att det ska göra det ändå snart. Vi lyssnar nu som sagt till en hel timmas andliga sånger. Varsågod. Sätt dig, slappna av och njut av dessa fina texter.

Du lyssnar till Radio Malmö. Det är Pingstkyrkan som är i sändning denna fredag som vanligt mellan 9:30 och 11:30. Det har varit en halvtimme andliga sånger och nu gör vi en liten paus i det för att lyssna till Thomas Sjödin från en av hans krönikor i boken Jag lutar åt Gud. Och rubriken till den här inslaget som jag tycker är väldigt gripande, det är det obändiga hoppet. Och jag läser. I flimret av bilder som passerar händer det att några av dem borrar sig fast på ett sådant sätt att man bara bär med sig dem resten av sitt liv. Knappast väljer man dessa bilder själv. Snarare är det den egna livssituationen som väljer. Några ord, en händelse, fångar det man tänkt eller känt men aldrig kunnat gripa. Den omedelbara kontakten har med igenkänning att göra, men också samtidighet. Detta hände en lördag då Ann-Charlotte Bolin kom som gästföreläsare till föräldraföreningen Anonymous. Den förening hon besökte skapades som en mötesplats för föräldrar till barn med komplicerade hjärnsjukdomar utan känd diagnos. Den har i vårt eget liv blivit både skötebarn och livlina. Flera av dessa familjer vet hur det är att se barn gradvis försämras. Trots intensivt sökande förblir barnens sjukdom en gåta. Att inte veta är ett handikapp i sig. Fienden bär mask. Många av de här föräldrarna har rest världen över i hopp om att hitta en förklaring. Men de allra flesta har vänt hem lika ovetande. En gång om året möts vi. Viktigare än allt annat är de informella samtalen. Man kan nog säga att vi pratar i 3 dygn, oavbrutet. Om kärleken till våra barn, om blänken i den vardagsgrå, om rädslan för det värsta. När papporna sitter i bastun på kvällen blir samtalen ofta ganska tunga. Och ändå så har själva samvaron en läkande verkan. Det ämne vi hade bett Ann-Charlotte Bolin tala över denna gången var att bejaka livet och relatera till döden, som är titeln på hennes bok. Den kvinna som stod framför oss talade dröjande och försiktigt. Hon inledde med några ord om sin egen sorg efter ett svårt funktionshindrat barn och berättade sig sedan igenom alla faser i den långsamma förlusten av ett barn. Exempelvis, exemplen som hämtades från många familjer hon mött gav berättelsen bredd och djup. Mitt i föreläsningen så berättade hon om sitt möte med en ung mamma som fått en baby med en svår muskelsjukdom. Mamman visste att barnets liv skulle bli kort, kanske bara några månader. När Ann-Charlotte kom på besök till den här familjen så satt mamman med barnet i famnen och hon höll som bäst på att ge det AD-droppar som riktigt små barn ska ha för att bli friska och starka. 5 droppar om dagen till det barn vars liv räknades kanske i veckor. Den bilden kröp fruktansvärt nära och jag tänker allt som oftast på mamman, barnet och AD-dropparna. Är det en bild av förträngning? Ett tragiskt uttryck för vägran att inse att barnet måste dö? Nej, jag tror inte det. Snarare är detta bilden av en kärlek som inget i världen rår på. Av ett hopp som berättar att livet alltid är större. Det bestående är enligt Bibeln tron, hoppet och kärleken. Att kärleken är störst måste väl ändå innebära att det är en grund på vilken hoppet och tron står. Hur ska man förstå bibelordet hoppet sviker oss aldrig om inte i termer av kärlek? För den som älskar är det kanske aldrig för sent. Stöter du på mig i ett gathörn om 20 år
så fråga mig gärna om mamman och AD-dropparna. Och jag ska berätta för dig vad den bilden betydde och har betytt för mig under många år. Det var ett kapitel ur Thomas Sjödins bok Jag lutar åt Gud. Och det handlar om det obändiga hoppet. Vi fortsätter här på Radio Malmö att lyssna till fler andliga sånger fram till klockan 10:30.

Många människor går och bär på en dubbelhet inombords. Man är en person kanske bland folk och man är en annan person när man är själv. Och när man har det sådär så kan man ju ställa sig frågan, är livet bra eller är det dåligt för mig? Är jag själv tillräcklig för mig själv och andra eller är jag otillräcklig? Lever jag som jag själv vill eller lever jag något som andra har tyckt att jag ska leva? Vem styr mitt liv egentligen? Är det jag? Är det omständigheter? Eller är det något annat? Den här dubbelheten som vi känner kan skapa problem inom oss. Det kan till och med vara så att man har en tro på Gud ibland. Och så har man inte en tro ibland beroende på hur livet ser ut. Men livet bör ju vara harmoni och inte tvivel eller konflikt. Sprickorna vi har i våra liv, förlusterna, misstagarna kan göra att våra liv blir delar inombords. Det kan vara sjukdomar som drabbar oss, olyckor eller vinster eller också missade tillfällen. Själv har jag upplevt sjukdomar, misslyckanden och då har livet inte varit speciellt bra. Då har livet satts på prov. Min tro har satts på prov när jag varit dålig, misslyckats. Någon har sagt lite käckt så här, det är inte hur man har det utan det är hur man tar det. Ja. Ibland kan jag tycka det är lite väl käckt. Självklart är det så att omständigheter kan styra våra liv. Det är mycket som vi inte kan förändra. Men det ska inte vara så jämnt. Ibland dras vi till något som vi kanske känner som guld i tillvaron. Men då har någon annan sagt så här. Allt är inte guld som glimmar och allt det gråa är inte fel. Dagarna vi lever kan vara väldigt olika. Vi lyssnar till Malin Zackrisson och sjunger om dagarna.

Jag har mött mycket människor i mitt liv. Och när man ställer frågan så här, hur är det? Jo tack, det är bra. Så är det nog den mesta osanningen som sägs här i världen. För det är inte bra hos många människor. Man ser det på dem. Ändå säger man att det är bra. För man vill inte fortsätta samtalet om att det kanske inte är så bra jämt. Varför är det då inte bra? Jo, det kan ju vara att man har drabbats av något som är jobbigt. Att man inte får svar på allt som man funderar på. Man går ständigt med frågor inom sig. Och så kanske man låter nuets nöjen bedöva känslan i botten som ibland gråter. Är man vilsen eller är man helt viss på att man är på rätt väg? Ja, när det gäller tron på Gud, då får vi nog ställa oss den frågan ibland till oss själva. Och vad är den gnagande osanningen, den som skapar sprickor i våra liv? Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och det betyder att lögnen inte ska finnas i våra liv. För lögnen är en splittrare och sanningen är en helare. Lögnens fader, det är ju Guds fiende nummer ett. Gud vill att vi ska bli hela igen, både till ande, själ och till kroppen. Treenigheten i människans värld, det är ju ande, själ och kropp. Och treenigheten i den andliga världen, det är Gud fader, Gud son och Gud helig ande. Under vårt liv så ska vi förenas med den andliga enheten där uppe i himmelen. Den som sammanfogar en människa i det andliga så att hon blir hel. Det icke-materiella jaget, min person, mitt liv, det är livets farkost som vi har i bästa fall 80 år, kanske till och med 90 år. Men den farkosten, den lämnar oss och vi far vidare in i en annan dimension. Människan är grundlurad när hon tror på att kroppen är själva meningen med livet. Kroppen är bara vår farkost under tiden vi är medvetna i det här livet. Det är vårt jag, personligheten, vår själ, vår ande. Ja, det här har många namn. Det är det som är själva livet. Det som kommer att finnas i evighet. När livet är jobbigt så måste vi höja oss över de materiella problemen och bekymren. Livet är jobbigt för alla människor ibland. Så är det bara. Det tillhör livet. Hur är då vi människor när vi har vårt samspel med andra människor? Jo, jag tror att många människor upplever sitt liv som ett skådespel. Man spelar sin roll på jobbet, i familjen, i släkten, med vännerna. Och sen går man hem och så blir man sig själv igen i ensamheten. Jag tror att alla människor har en röst som ropar där inne som vill tala om för oss vad som är meningen med vårt liv. Vad vi ska göra, vad vi ska tänka, vad vi ska tro på. Men alla agerar inte som det känns inuti alltid. Man agerar på yttre impulser. Människor har en tendens att inte visa upp det kaos som finns där inne ibland. Ändå är det så att sanningen om det inre kaoset är bättre än en lögnaktig fin fasad. Själen törstar efter helhet och så dricker den splittrande drycker och många lever ett låtsasliv. Helheten finns i andens värld. Kropp och själ och ande helas i den andliga enheten. Det är hos Gud som vi kan bli hela. När vi upptäcker och träffar vår Gud, då uppstår det en sanning i vårt liv som talar om vårt ursprung. Att vi är skapade och ämnade till en gemenskap i evighet hos vår far och Gud i himmelen. Splittringen i våra liv, den kommer när vi kommer bort ifrån Gud. När vi försöker att leta glädje och meningsfullhet på andra ställen. Det blir surrogatgudar hos människorna. Det kan vara karriär, jakt på materiella ting, utseende, status, pengar. Men helheten finns inte i detta. Helheten ska finnas i vårt inre. Som väl är så är det många äldre som finner sin Gud till slut i livets slutskede. När man har upptäckt att livet egentligen inte var så innehållsrikt, allt det man strävade efter av status, pengar och prylar, inte var så värdefullt. I min roll som pastor så har jag mött många människor i livets slutskede. Jag har mött en del rika människor som ska dö. Och då har de kommit fram till att man får ingenting med sig dit man går.
Och jag har fått nåden att få be för sådana människor. Att de har lämnat sig till Gud. Kanske i sista stund. Det är så att Gud, han är med ända in i slutet. Och jag upplever nog att han är väldigt mycket med människan de sista dagarna. Och ger människan en chans att finna honom. Att ta till sig barnaskapet. Att få sin synd förlåten. Och vara på väg till evigheten, himmelen. Vi ska tacka Gud för helheten, för den finns faktiskt. Och vi kan finna helheten medan vi lever här nere. Vi har en inre ratt som vi styr våra liv med. Vi styr den genom liv, vi styr den genom sorg och genom glädje. Vi styr den genom en osäker plats som vilseleder oss hela tiden. Det finns en ond kraft som vill splittra oss och leda oss bort ifrån Gud. Men det finns också en god kraft, Jesu kraft, som leder fram till Gud. Många jag har mött tycker att livet är komplicerat, det är svårt att hitta rätt. Men jag skulle vilja säga så här att det är väldigt enkelt att hitta rätt. Det finns ett enda namn att komma ihåg och det är Jesus. Jesus är Guds son. Han lämnade himlen, kom till jorden, blev människa, blev utsatt som en människa. Han dog på ett kors, han gav sitt blod och därmed så förlät han all synd för dem som tar emot honom. Så mitt enkla ord till dig min vän, om du är splittrad, om du känner dig dubbel, osäker, så finns det ett namn som hjälper dig. Och det är Jesus.

0: Tack Jesus att du är med oss denna stunden. Nu ber jag för min vän som lyssnar på radion att han eller hon ska få känna din närhet. Att han eller hon ska kunna säga ditt namn och överlämna sitt liv till dig. Och sluta att vara dubbel och bli en hel människa som är på väg till himmelen.
1: Du lyssnar till Radio Malmö och det är Pingstkyrkan som är i sändning den här fredag förmiddagen. Det har varit veckans andakt med Olle Forseland och vi tackar för det. Nu blir det mötesaktuellt och lite information om vad som händer i vår församling under veckan som kommer. På söndag är det gudstjänst som vanligt klockan 10:30 i vår kyrka på Stadiongatan 25, mitt emot Stora Coop. Och du är varmt välkommen till gudstjänst 10:30 varje söndag. Den här söndagen så predikar Niklas Collén som arbetar med Ibra Radio och han har som tema hjärtslag. Det blir sång och musik av Lydia Reierstamme team. Det blir någonting som heter Summer Kids och kyrkkaffe efter gudstjänsten. Vad är då Summer Kids? Jo, det är att barn med föräldrar är välkomna ner till barnlokalerna under gudstjänsten. Och sen nästa söndag den 30 augusti, då startar den vanliga söndagsskolan igen för Disciple Kids och Junior. Det är alltså nästa söndag. Du är varmt välkommen till söndagens gudstjänst. På tisdag den 25 augusti, då är det samtalsforum i vår kyrka. Och då är det mellan 18 och 20. Hela församlingen inbjuds att vara med och samtala kring tillvägagång angående församlingsordningen i vår kyrka. Så det kan ju bli spännande. Så småningom så kommer aktiviteter igång här som har varit stängda inför vintern, eller inför sommar skulle jag säga. Så småningom kommer aktiviteterna igång som har varit nedlagda under sommar och sommarveckorna och sommarloven för barnen. Så, men på fredag nu, den 21 augusti, då öppnar vi upp för juniorhäng. Fredagar 18-20 och 15, alltså jämna veckor, träffas juniorerna. Och det är årskurs 4-6. Annars dröjer det en vecka till en hel del av aktiviteterna kommer igång. Sen tänkte jag att jag skulle tipsa dig på väldigt, väldigt bra program som TLM producerar, TLM Media. De heter innan TBN Nordic men har bytt namn med det samma. Det är Anders Wist som sitter uppe i Sockaryd i en studio där och det produceras väldigt mycket intressanta program som man kan se på nätet. Och jag vet inte om man kan se dem faktiskt på tv på vissa kanaler. Jag kan inte svara på det. Men de jag har gjort inspelningar bland annat i sommar på Nyhemsveckan. Det finns en intervju med Lisa och Lars Hörnberg och många andra faktiskt personer som vi känner till. Det är Alla tiders sånger. Den här gruppen som var i Nashville och spelade in många, många program. Och de kan man se på den här kanalen TLM. Och då skriver du bara in TLM Play och så .se så kommer du in på deras hemsida och kan leta upp de program som du är intresserad av. De har till och med lite barnprogram. De har mycket sångmusik som jag sa. Det är bibelstudier, det är andakter och det är bara att leta sig fram till intressanta saker. Så TLM Play kan du titta på. Vi lyssnar nu till lite fler sång och musik, mer sång och musik fram till klockan 11 då Mats Jönsson tar över den här kanalen.

0: Du lyssnar till Radio Malmö 89,2. Pingstkyrkan som sänder här denna fredag förmiddagen mellan 9:30 och 11:30. Du har lyssnat till Mötesaktuellt och nu följer engelskspråkigt program med Mats Jönsson. Programmet heter Living Hope. Lyssna gärna till oss igen på söndag. Då har vi sändningar mellan 9 och 11. Välkommen att fortsätta lyssna till oss.
1: Welcome to Living Hope, your place for truth, encouragement, and a fresh word from the Lord. In a world full of noise, we invite you to pause, to listen, and to draw near to God. And every day, we open the Word, we open our hearts, and we let the Spirit speak. I mean, this is more than a message. It is a moment together with God. And yes, you're listening to Living Hope, because every day you need this hope. So again, welcome to a new episode, a new program of Living Hope that is brought to you from our church here in Malmö named Europaporten. That is

0: Du lyssnar till Radio Malmö och det är Pingstkyrkan som har varit sändning här denna fredag i 2 timmar sedan klockan 9:30 och nu fram till 11:30. Och det senaste programmet är en engelskspråkig sändning med Mats Jönsson. Lyssna gärna vidare till oss nästa fredag vid samma tid, 9:30 till 11:30 och på söndagar mellan 9 och 11. Vill du ha kontakt med oss så går det bra att ringa på vardagarna 040-800-30. Och vi önskar dig en god vecka och Guds rika välsignelse.
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
2: 21 augusti, 11:30 och 10:00.

God middag, god middag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning fredagen den 21 augusti 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslöf, programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen och vi har någon melodi över från igår och dessutom ska vi ju naturligtvis passa på att påminna om att det är weekend. Och det gör vi med Kim och Hallå.

Kim och Kalle och mig, det är weekend. Och vi sänder alltså 2,5 timme varje vardag. 5 dagar i veckan, det blir 12,5 timme i veckan sammanlagt. Och det är med öppen telefon 040 12 0212. Här är mycket viktiga saker att diskutera. Och allra viktigast är naturligtvis att vi lever i en massmediediktatur. Vi är tvungna att betala Sveriges Radio och TV över skatten men har inget inflytande alls. Och det är ju naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Vi måste bryta upp mediediktaturen så att människorna själva får inflytande där. Och inte bara tvingas betala över skatten. Ja, det är alltså öppen telefon 040 12 0212. Nu ska vi höra Gyllene Tider med Ny pojkvän heter melodin.

Gyllene tider med en ny pojkvän. Ja, det är ju jätteroligt. Vi närmar oss nu mycket snabbt valet. Tänk på det, det är bara några veckor kvar. Och nu gäller det verkligen att slänga ut sossarna från makten i Malmö. Det är inte klokt bara att det ska vara ett parti som har som en av sina huvuduppgifter att främja islamiseringen. De ska ut, kära lyssnare. Och det kan du gärna diskutera eller vad du vill på den öppna telefonen 040 12 02 12. Björn Afzelius var önskad igår, men den melodi som du var tänkt, den har vi inte, utan det blir istället ett särskilt minne.

0: Björn Afzelius var önskad och vi hörde ett särskilt minne. Nu väntar första samtalet för dagen på 12.02.12. Välkommen hit, Anders.
1: Tack så mycket. Nej, jag har sett den här... De visar lite på TV om de här olika partierna. Det verkar som Moderater och SD ligger rätt dåligt till när det gäller... Om de ska ha kvar sina mandat nästa period. För att det är ju 10 enheter de fattas ju. De går aldrig och... De kommer aldrig till kunna hämta hem det, säger de experterna. Jag vet inte vad du säger om det.
0: Nej du, det har jag faktiskt inte sett. Så det var ju väldigt intressant att du ringde hit och berättade det. Där är alltså gjorda mätningar som de har offentliggjort.
1: Ja, ja. Det finns.
0: Ja, alltså...
1: 10 mandat och det finns, det har aldrig hänt i världshistorien i Sverige att man har kunnat hämta upp ett sånt försprång som Socialdemokraterna har med sina olika partier, underpartier. Så jag vet inte hur katten om det går.
0: Jo, det är klart det går. Men inte med dem som är där nu. Alltså, för det första så är det väl mer och mer troligt att Folkpartiet flyger ut eller Liberalerna inte kommer med fler gånger.
1: Ja, de har ju, de är över spärren ju.
0: Ja, så är det det, för jag tyckte de har pendlat kring 2% och spärren är ju 4.
1: Jaha, den är så här. Jag tyckte de sa att de där... Välkommen,
0: det
1: är de inte det då?
0: Nej, det är i alla fall inte till riksdagsvalet. Det kan vara lite olika i de olika kommunerna, men till riksdagen är det 4%. Och de har inte varit över 4% nu på, ja det är åratal.
1: Är det 2% för?
0: Ja visst, men alltså, de är så, jag fattar inte hur de kan låta det gå på det viset. Här har vi nu en diktaturlärare som håller på att breda ut sig i landet som heter islam. Och varför tar de inte tag i den frågan och berättar hur vi ska kunna bli av med den? Hade de ju seglat långt ovanför spärren och de hade gjort det.
1: Ja, de har ju stöd av Socialdemokraterna. De är ju där alla de här islamisterna. Alltså de här sortens människor, de är inom Socialdemokrater och värsta partiet är ju vänster, där är de också.
0: Ja, ja.
1: Så de får ju stöd där ju.
0: Ja, men jag menar, det måste väl ändå alla veta att islam betyder bland annat kvinnoförtryck.
1: Ja.
0: Det är ju halva befolkningen.
1: Ja, det ligger där på Jönköping här, ser jag. Men jag är på väg till Stockholm, och jag har varit i Jönköping på en mässa där som jag blev inbjuden till.
0: Ja, så?
1: Jag är på E4 mot Stockholm, mellan Jönköping och Linköping.
0: Jaha, ja.
1: Jag har en kollega som ringer ut från Jönköping.
0: Ja, så är det.
1: Jag har precis släppt av.
0: Är det mycket trafik?
1: Jönköping. Nej, det är rätt glädje. Det är tungt.
0: Ja, men det var ju bra. Kör ändå försiktigt.
1: Ja, det är värre nere vid Lödeköping och där, nere i Skåne.
0: Ja, ja.
1: Nej, där är det riktigt tungt. Där ska det bära sig där. Fyrfiligt med, alltså båda riktningar, i alla fall mellan... ja, inte ända nere i Malmö kanske, men Lomma och så upp till Helsingborg i alla fall.
0: Ja.
1: Där delar sig vägen mot Stockholm och E6-an går emot Göteborg just nu.
0: Ja, just det.
1: E6-an är ju väldigt, det är väldigt påfrestning på den ju. Ja.
0: Ja, ja.
1: Och det har att göra med färgerna från Trelleborg. Det är mycket tung trafik som kommer från Trelleborg.
0: Ja, vi ser det.
1: Och även från Malmö, men det är inte så mycket, men det är mest Trelleborg.
0: Ja, det är...
1: Det är väl en av Nordens största sådana roll-on eller roll-off-färger som ligger här.
0: Ja,
1: det är... Det är så många tusen lastbilar där efter dygn, men det är många.
0: Ja, ja. Nej, men det är ju hela Skandinavien ju... Så vidare inte...
1: Ja, det är ju 30-ekon på Europa också i förra hållet,
0: ja. Ja, visst.
1: Så det är en väldig trafik.
0: Ja.
1: Särskilt när de kommer ändå vid 6-tiden på morgonen fram till klockan 9 ungefär. Då har väl alla färgerna kommit in och lastat av bilarna.
0: Ja, men du vet, det ser faktiskt tas frågorna upp i fel ordning. Man måste först beakta antalet människor. Och det är för högt. Det är mycket för högt redan. Och man med ekonomiska styrmedel minskar folktätheten på jordklotet, så kommer också behovet av ytterligare vägar att minska kraftigt.
1: Ja, det är konsumtionen bland annat som är för hög.
0: Konsumtionen?
1: Ja, det är varorna som fraktas fram och tillbaka.
0: Jo visst, men det beror ju på att det är för många människor.
1: Ja.
0: Alltså, jag har ju berättat så många gånger, kan göra nu en gång till. Millenniekommittén presenterade sin rapport då när vi gick över till 2000-talet. Och på sidan 193, där står det: olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropeens nivå. En halv miljard människor. Ja, ja, men vi är ju 8 miljarder.
1: Ja, det betyder att 7,5 miljarder under
0: existensminimum
1: nu då?
0: Nej, det betyder att naturen fördärvas.
1: Ja, det är ju så.
0: Och det, men...
1: de lever ju under existensminimum, många på olika länder, jordklotet där.
0: Ja, men det är...
1: Men ska de upp i vår nivå så blir det som så.
0: Jo visst, men då måste man ta upp det till diskussion, men det gör ju inte Sveriges Radio och TV.
1: Oj, vilken trafikolycka
0: här
1: är
0: södergående,
1: herregud. Ja,
0: så
1: uff
0: då. Ja, då får du koncentrera dig på det. Du ville höra...
1: Jag kör i norrut, men det är där som kör söder hos B4 mot Jönköping. Det är milavis med bilarna och långpådare. Det står helt still här.
0: Ja, så...
1: Det är en stor trafikolycka, jag kör precis för bilen.
0: Jag hade det.
1: På den sidan där jag är mot Stockholm, där är ju ingen trafik alls.
0: Nej. Det har jag inte hört någon har sagt någonting om, men i en sån situation är nog elbilar mycket bättre. Alltså har man istället förbränningsmotorer så låter folk i motorn vara på, trots att de står i kö.
1: Ja, det har du rätt i. Ja, det är en sån här lastbilsmässa, vet du, Jönköping, på Elmia.
0: Ja, så.
1: Det blir inbjuden då. Jo. Där har de ju el-lastbilar ju.
0: Ja, så.
1: Alltså dragbilar heter det i vårt språk.
0: Ja.
1: Vårt trailer, va? Och de batterierna där, bilen, vi ska ju titta på den. Bilarna blir ju dubbelt så långa nästan i chassit. Tack vare de här batterierna.
0: Ja, så.
1: Jättestora ju. Du vet, de kör kanske 60-70 mil på ett svep.
0: Men hur lång tid tar laddningen då?
1: Nej, faktiskt inte, men det tar inte så förskräckligt lång tid faktiskt. De har blivit bättre batterierna. Du vet, det är sådana superladdare de har ute på bensinstationerna numera.
0: Jaha.
1: Eller hemma på åkerierna. Men de var inte riktigt utvecklade ännu.
0: Nej, nej.
1: Det får väl vara lite sådana här experiment fortfarande, men ett sånt ekipage, det kostar väl 5-6 miljoner.
0: Ja, så.
1: Kronor, jo. Det är dyra grejer. Man köra in det också, vet du. Det är många mil. Många kunder.
0: Men det har kommit mycket nu, elbilar de sista 5-10 åren.
1: Jo, det har det.
0: Ja.
1: Det märker man på motorvägar, speciellt om de går och kör i 80-90 km för att de har så dåliga batterier.
0: Ja, så är det.
1: Ja, jag kör just nu där i 120 i Östergötland. Ja, får man köra 120 km i timmen.
0: Men det är ändå bara en 80-90, säger du?
1: Ja, de som har de här dåliga batterierna, de börjar ta slut. Så
0: ja.
1: Går de ner kanske till 70, 80, 90, det är ju jättefarligt, på en 120-väg.
0: Jaha, du.
1: Ja, det regnar det också lite dimma och sånt och när det ligger sådana bilar som kör så sakta, det är direkt livsfarligt.
0: Ja, jag själv aldrig sett och inte hört talas om någon heller som har sett att en elbil har fått motorstopp.
1: Ja, det ser man ibland, de står på sådana bergar ju.
0: Jaha, du.
1: Bergar till någon sten och ladda upp dem. Men de är väl rätt, de som har sådana bilar, de är väl rätt så... de passar de här batterierna så de inte tar slut.
0: Ja.
1: Men

Melodin önskades av Anders, och du som vill önska själv, du ringer 040 12 02 12. Lasse Berghagen blev påbörjad igår, men inte färdigspelad. Bara lite längtan.

Doris Day, Why Should We Both Be Lonely? Tina Turner kommer strax med I Don't Wanna Lose You. Och det är jätteviktigt med Skånepartiet Malmös närradio. För vi är de enda som kräver att massmediediktaturen bryts upp. Vi lever i en massmediediktatur. Och hade det bara varit frihet i massmedia, framförallt hos Sveriges Radio och TV, så hade det blivit mycket, mycket snabbare utveckling. 12.02.12. Och det är ju någonting som är överhängande viktigt nu när hela jordklotet håller på att förstöras genom överbefolkning. Långsiktigt är det möjligt att ha en halv miljard människor på jordklotet. Det har jag berättat så många gånger och det finns i en rapport som heter Millenniekommitténs rapport. Sidan 193, översta stycket. 12.02.12. Översta stycket är alltså sista meningen. Olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropens nivå. Men, kära lyssnare, vi är ju 8 miljarder och det är den grundläggande, stora, viktiga orsaken till att naturen håller på att förstöras. Arterna trängs bort och dör ut. Vi är alltså för många människor. Och då måste man ju försöka rätta till det. I Kina hade man under 30 år ettbarnspolitik med ekonomiska styrmedel. Och det kan man använda. Men debatten måste först fram. Och den är stoppad överallt utom i Skånepartiet Malmös närradio. Tina Turner med I Don't Wanna Lose You.

I don't want to lose you. Och det var Doris Day. Nej, förlåt. Tina Turner var det som sjöng. Ja, det blev ju spännande i Malmö i valet som kommer, i och med att Malmöväljarna har fått ett särskilt parti att rösta på i kommunvalet. De kan rösta på sina traditionella partier i riksdagsvalet och regionvalet. Men de får ju tänka på att de är Malmöbor och därför bör rösta på Malmölistan kommunalt. Malmölistan, alltså, det är det partiet du ska stödja när du röstar kommunalt i Malmö. 12.02.12. Ja, då får vi stänga av telefonen lite. Och de berättar på TV, det var väl igår, att man kan börja rösta redan den 26 augusti. Så det är mycket snart nu, vi har ju den 21 idag. Så redan om 5 dagar kan man faktiskt sätta igång och förtidsrösta. Och då får man hela tiden tänka på det, att i Malmö kommunval ska man använda Malmölistan. Och skulle där fattas valsedlar, ta då en blank kommunvalsedel och skriv Malmölistan på den. Och du kan få reda på mycket mer om Malmölistan på nätet naturligtvis. Jag ska strax gå igenom vilka det är som står på Malmölistan. Malmölistan, alltså, ska man rösta på kommunalt i Malmö. Men nu ska vi först höra Ray Anthony med Begin the Begin.

Ja, där hörde vi Ray Anthony med Begin the Begin. Röstningen börjar alltså den 26 augusti redan. Och det är ju nu på onsdag. Men det är inte alla vallokaler som har öppet. Och de har säkert inte öppet hela tiden heller. Det har de ju på valdagen. Men om man bara tar reda på var de är och när de har öppet, så kan man alltså börja rösta nu redan på onsdag. Nu tror jag inte att Malmölistan hinner lägga ut sina valsedlar överallt tills dess. Och då tar du alltså en blank valsedel och skriver Malmölistan på den. Men om de hinner få fram sina valsedlar, så består de utav följande personer. 12.02.12. Ja, då får vi stänga av telefonen lite grann här. Jo, den består Malmölistan, och det är naturligtvis den du ska använda i kommunvalet i Malmö. Sen kan du rösta på den partier som du brukar rösta på till riksdag och region. Första namnet på Malmölistan är Nils Littorin. Han är dessutom partiledaren. Och sen kommer Johan Fagefors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Wellin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parnbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Och du hittar dem naturligtvis också på nätet, alltså Malmölistan, och det är den du ska använda i Malmö kommunval. Och vill du diskutera det eller något annat, så är du välkommen att ringa hit på 040 12 0212. Och det är öppen telefon här 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. 12.02.12. 12.02.12 alltså. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. 11.30 till 14. Andrew Sisters made I Can Dream, Can't I?

Little Gerard med O'Carroll. Och nu kommer en annan känd melodi. Den sjungs av Gilbert Bécaud och heter Dimanche à Orly.

0: vers Air France 007, embarquement immédiat, porte numéro 44.
1: Söndag på Orly, och det är alltså en, ja, det är nog den största flygplatsen i Parisområdet, Orly. Och den följs av Count Basie med Who Me. Och du ringer 040 12 02 12 för att själv önska melodi.

Count Basie made Who Me. Det är ingen tvekan om att det är Socialdemokraterna som främst driver den här folkökningspolitiken i Malmö. Socialdemokraterna är ju det största partiet och de hade mycket lätt kunnat stoppa det som nu pågår, alltså en fullständigt vanvettig folkökning i Malmö genom invandring. Det är inte Malmöborna själva som med sina vanliga familjer kan öka Malmös befolkning från nuvarande 366 000 till 500 000. Det är alltså nära en halv gång till så många, och om man tar hänsyn till de som kommer att lämna Malmö så är det en halv gång till så många som flyttar hit. Och det är inte ifrån andra delar utav Konungariket Sverige, utan det blir människor i första hand ifrån Mellanöstern, precis som det har varit de sista 20-30 åren. Det är alltså Socialdemokraterna som driver på för att de ska få fler väljare, fler röster. Och att de sen förstör Malmö fullständigt med den politiken, det bekymrar dem inte ett dugg. Så du som brukar rösta på Socialdemokraterna, gör inte det i kommunvalet i Malmö i alla fall. 12.02.12. Gör inte det i kommunvalet i Malmö i alla fall. Utan där ska du naturligtvis istället använda Malmölistan. Malmölistan, du kan få mycket mer uppgifter på nätet om Malmölistan. Och det dröjer ju inte så länge, det börjar ju faktiskt redan nu på onsdag. Redan nu på onsdag kan man förtidsrösta. Man ska naturligtvis ta med sig legitimation. Och det ska man göra även när det är vanlig valdag. 12.02.12. Ja, det är någon som håller på och ringer hit här hela tiden. Och det är naturligtvis en socialdemokrat. För att det är ju Socialdemokraterna som nu står för den stora katastrofen i Malmö, att de blir utkastade från makten i Malmö. Men det är ju verkligen någonting som de förtjänar, när de har förstört Malmö något så otroligt som de har gjort med den här folkökningen och inflyttningen. 12.02.12. Så det är högt på tiden verkligen att Socialdemokraterna åker ut ifrån makten i Malmö. Och det gör du säkrast genom att använda Malmölistan i kommunvalet i Malmö. Du kan rösta på ditt traditionella parti som du brukar rösta på till riksdag och till region. Men i Malmö kommunval är det jätteviktigt att du använder Malmölistan. Och hinner de inte få ut valsedlarna redan nu på onsdag, så kan du ta en blank valsedel, alltså en kommunvalsedel då som är blank, och skriva Malmölistan på den. Stor sensation är alltså på gång att Socialdemokraterna äntligen sparkas ut ifrån makten i Malmö. Shirley Bassey, I am what I am.

Shirley Bassey, I am what I am. Lucy in the Sky with Diamonds. Men det är Beatles som framför den. 12.0212. Ja, det är ett telefonnummer hit. Tack för beviset att telefonlinjen fungerar.

handen den flagg som han en gång höll av. Han såg den fast den var svart av röken och den bleks av tropikens sol. Han liksom hörde den flagg.

Fred Åkerström, han hade seglat för om masten 12.02.12. Det är telefonnummer hit, ja. Tack för beviset att telefonlinjen fungerar. Stranger in Paradise, Michael Ball.

Alice Babs, You Are the Love, Lee Kahn. Jim Reeves, Blue Boy.

Ja, det är ju något rent fruktansvärt detta att Socialdemokraterna till och med fördärvar sitt eget parti för att driva fram islam i samhället. 12.02.12. Och det gör de ju bland annat genom att ha bytt namn på Broderskapsrörelsen. De byter namn på Broderskapsrörelsen för att främja islamiseringen. Och den innebär könsstympning, kvinnoförtryck, fläskförbud och så vidare. Det gör Socialdemokraterna. Och har ni röstat på dem, gör inte om det. Nu måste vi verkligen göra något åt händelserna i Malmö. Och det gör du genom att rösta på Malmölistan i kommunvalet i Malmö. Och det kan du börja med redan nu på onsdag. Då börjar valet. Förtidsröstningen börjar då. Så ta reda på var dina vallokaler ligger närmaste. Och ta med legitimation och gå dit där och rösta på Malmölistan. Nu måste vi ställa upp för Malmö. Annars blir staden totalt fördärvad. Totalt fördärvad. Harry Brandelius, Spiskroksvalsen.

0: Her er Vandalius med Spiskroksvalsen. Lil Babs, en tuff brud i lyxförpackning.
1: Ja, E, N.

Thomas Ledin, alltid en vän i mig. Ja, nu går det undan här. Onsdag är det alltså frågan om. Onsdag nästa vecka, det är bara 5 dagar till. Då kan man förtidsrösta. Och det ska naturligtvis alla försöka göra. Så fort som möjligt lägga rösten på Malmölistan. Så att vi kan stoppa det här vanvettet de håller på med. Och det är Socialdemokraterna som går främst i det ledet. Att förstöra Malmö genom överbefolkning och islamisering. Det måste stoppas, kära lyssnare. Och nu är det bara 5 dagar kvar tills att vi kan börja stoppa det genom förtidsröstningen. Micke Ahlgrens Snart tystnar musiken.

Micke Ahlgrens Snart tystnar musiken. Men du kan ringa hit fortfarande i 40 minuter nästan. För programmet fortsätter ju fram till klockan 14. Skånepartiet Malmös närradio. 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Med öppen telefon 040 1202 12. Och nu gör vi vad vi kan för att vi ska stoppa vanvettet i Malmö som pågår med Socialdemokraterna i täten. Islamiseringen och den oerhörda folkökningen i Malmö. Och det är inte vanliga Malmöbor utan det blir med inflyttning för att sossarna ska få fler röster. Det måste stoppas, kära lyssnare. Var med och hjälp till. Arizonas med 1000 bitar.

Det var Arizona som fick framträda med 1000 bitar. Och nu följer Som en dröm, Kate Almgrens orkester.

Kate Almgrens som en dröm. One is on the way. Loretta Lynn.

Julie framfördes av Barbados. Och du som vill önska melodi, du får passa på att göra det nu. För klockan 14 upphör ju sändningen för idag. Vi sänder ju 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Skånepartiet Malmös närradio. Med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. The sound of your name, Charles Aznavour.

Is it wrong for loving you? Bobby Bear hörde vi där. Jon eller John Andreas Visa. Ja, det stavas J-O-N. Vi får höra hur Siv Malmqvist sjunger.

Siv Malmqvist var det som sjöng och melodin hette, som alla hörde, Jon Andreas visa. Och nu följer min väntande vän, Einbusk Singers.

Applåderna där gick till Ainbusk Singers för Min väntande vän. Och den följs ut av Carly Tornehave, Hårda bud.

Karl i Tona har vi varit med hårda bud. 12-0-2-12. Ja, det är telefonnummer hit. Tack för beviset att telefonen fungerar. Tack för det. Dadrauben am Hafen sjunger Lalle Andersson.

Lili Berglund, nu är allting förbi. Jussi Björling ska vi höra också. Och det är... Nej, det är inte möjligt att vi hinner höra hela melodin, utan den får spelas från början till slut på måndag. Det är i alla fall ur Tosca Jussi Björling ska sjunga. Och du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och tänk nu på att använda vårt bank-ID.

0: بمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999 233

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Radio för alla.
5: Hallå, det här är Måns Möller.
6: Det här är Linnea Henriksson.
7: Det här är Tony Rodin.
8: Det är Lagelia Frazier.
9: Det här är Christer Sjögren.
10: Hallå, det här är Marcus och Martinus.
11: Ni lyssnar på Malmö kanal.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Sederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Sederot First Aid. Alltid vid din sida.

0: Mande
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Radio för alla.
10: Hej, det här är Lenny Norman.
11: Jag heter Josefin Söderqvist.
12: Mitt namn är Thomas Fredrika.
13: Det här är Lindfors.
14: Mitt namn är Lars Buskisprinsen Claesson.
15: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

هلا ما تحكي شي بس غمريني، جاي لعندك بعد في دقة بقلبي،

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan.

Vår programtableau här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanus fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Radio för alla.
6: Det här är Meira Omar.
7: Det här är Chris Clefford.
8: Det här är Erika Jonsson.
9: Det här är Jakob.
10: Och det här är Johan från bandet The Lock.
11: Det här är Harriet Nauer.
12: Det här är Anders Anka Johansson.
13: Jag heter Per Andersson och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: Jag har sett miss Grekland och jag har sett miss Kina. Nästan alla världens vackra misser har jag mött.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Gray.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyons.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Kjellström från Max Blocks. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen.

0: Hej, jag heter Kai Posar och du lyssnar på Malmökanalen.
1: I Skåneland, det hänt ibland att hjärtan brann.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Just nu lyssnar du på Malmö Direkt nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdon.
2: Det här är Jalle Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni lyssnar

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Hej, mitt namn är Jimmy Busenius från Skurklandet och ni lyssnar på Malmökanalen.
1: Nej, jag vill ha moderna, så jag vill ha musik av idag.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmökanalen.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi
1: talar om Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Radio för alla.
6: Mitt namn är Lenny Norman.
7: Det här är Dan.
8: Det här är Niklas Olén i Mats Lars Orkester.
9: Det här är Pernilla Andersson.
10: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
11: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
12: Och Lilanus Orkester.
13: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.